0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

opet plačem zbog tebe. Skriven poput lopova, gledam ljubiš drugoga, što ću kad je jače

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
1: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli ljudske živote.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. Tisuću puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
2: Slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
4: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu. Do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1. Nije radio sve što se

Sjećam se i sad. Po njenom hodu pričao je grad. Jer Kerol...

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U 6.21 idemo provjeriti stanje na prometnicama. Posljednja je srpanjska subota. Sandra Pučić sigurno zna više. Želimo joj dobro jutro.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Ja ne znam, je li mene Sandra toliko zaobišla ove godine, baš možda taj rad vikendom ili kako, ali meni, ja uopće nemam taj doživljaj da su te neke gužve.
3: Pa evo, ima gužvi, možda u nekom malo manjem obujmu, ali počela je ona uobičajena jutro subotom, dakle uz kolone i zastoje na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora, tako da se već sada vozi u koloni na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnoj postaji Lučko, dakle iz smjera čvora Buzin kolona je duga trenutno oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 2 km. Na autocesti A1 vozi se u mjestimičnim kolonama u pokretu te uz povremene zastoje između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na autocesti A2 Zagreb Mace pojačan je priljev vozila iz smjera Slovenije, pa je pred naplatom Trakočan u smjeru Zagreba kolona duga oko 5 km, naravno proteže se i u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila na autocesti je i zabrana prometa za teretna vozila u autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Tijekom dana očekuje se daljnje jačanje prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru obale, pa tako i na autocesti Rijeka-Zagreb. Kolone se očekuju na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, a povremeni zastoj mogući su i duž Jadranske magistrale na prilazima gradovima i turističkim odredištima, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, također se očekuje i pojačan promet su moguće kolone prema Kaštelu i Plovaniji, ali i u ostalim zonama radova. Vozače prije svega pozivamo da u kolonama održavaju sigurnosni razmak između vozila, budu svjesni da pojačan promet dovodi do manjeg protoka vozila na svim cestama, bilo na autocestama, bilo na državnim i županijskim cestama, tako da su tijekom cijelog dana moguće kolone i zastoja kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike. Molimo naravno za pojačan oprez tijekom vožnje. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je već sada promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Tijekom dana moguća su i više satna čekanja. A što se pomorskog prometa tiče, za sada bez poteškoća i isto tako tijekom dana očekuje se pojačan priljev vozila u većini trajektnih luka, osobito prema otocima. Evo, toliko za sada.
2: Dobro, znači zaobišlo me, ali danas vrlo vjerojatno neće. Hvala Sandra na svim ovim informacijama. Ugodan ostatak dana.
3: Pozdrav, do slušanja.

Evo nas u 6:30, još jednom dobro jutro svima koji ste s nama već neko vrijeme, onda ste već čuli izvješće Hrvatskog autokluba, već se nešto lagano stvaraju gužvice, ne na ovom našem području, sad su još na predjelu sa slovenske granice, tamo od Maclja prema Zagrebu i od Zagreba prema Lučkom i naravno oko Zagreba, spremaju se prema moru, pa kroz dan ih očekujemo naravno i u našoj županiji i na Krčkom mostu i tako dalje, ali za sad nema većih poteškoća niti zastoja, barem koliko mi znamo. Ako vi znate nešto drugačije, onako s lica mjesta, onda možete nam javiti to ili putem naših društvenih mreža ili putem e-maila Radio Rijeke, pa da prenesemo ostalima. A ono što mogu prenijeti ja vama je da je poprilično ugodno, da ne kažem prohladno jutro, onako i Luce i ja smo stavili nešto preko sebe, ma i Branko je stavio nešto preko sebe zapravo. Imamo svi neki gornji sloj, pa čisto da znate da ne izađete baš onako ljetno polugoli. 6 u Mrkoplju, 9 Delnice, 8 Moravice, 7 Lič, 16 Hreljin, 19 Rijeka, 16 Viškovo, 12 Veli Brgud, 20 Opatija. Pa onda 18 Krk, 16 Baška, 17 Cres, 19 Trab i 20 Mali Lošinj. To je kakva je trenutno temperatura u našoj županiji, a meteorolozi kažu pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro okrenuti na slabo do umjereno jugo, prema kraju dana na otvorenom moru bit će malo jače. More će biti malo, u drugom dijelu dana umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka u Istri na Kvarneru bile su prognozirane između 16 i 21, u unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom Kotaru i Lici između 8 i 13, tako nekako i je, a najviše dnevne za danas za Istru i Kvarner kažu između 26 i 31, a u Gorskom Kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Od nekih dodatnih servisnih informacija u smislu isključenja struje ili vode, za danas vam nemamo što najaviti, obično tako i bude vikendom, već je obavijest vani za 27.7. Ako želite, možete si pogledati na rijekacitycard.com stranici, na onom njihovom informatoru, ako baš želite toliko unaprijed doznati, ali mi ćemo vas već s vremenom o svemu tome obavijestiti. Za danas nema najavljenih radova, pa bi trebalo biti sve ok. Ako nešto ne bude, znači da je priča interventna i da treba provjeriti u čemu je kvaka. Evo, toliko vam mogu reći u 6.34, a onda sigurno ćemo još ubacivati ako nešto bude.

Eha, kako smo vam jutros rekli da se gužve već oko Zagreba stvaraju na putu prema moru, što vi ne bi obrnuto? Mislim, dobro, možda je to do mene. Ja ono kad svi jure na plažu, ja jurim u šumu ili onako u suprotnom smjeru u svakom slučaju. Pa evo možda ako nekom tako isto padne na pamet ideja, možda je suprotan smjer za vas danas dobra priča. Dakle, u smjeru Zagreba, u smjeru Zoološkog vrta. Imamo nove stanovnike Zoološkog vrta. Ja uvijek kad pričam o Zoološkom vrtu kao polu ne znam šta da mislim o tome, ali kad čujem priču iza toga, kad mi se ovaj, obrazloži da je to za dobrobit konkretne vrste životinjske, onda sam puno nekako mirnija. Pa evo sad je i ta priča u pitanju. Dakle, mladi lavi lavica su u Maksimirsku šumu, kažu, vratili impresivnu riku. Naime, prije 2,5 tjedna... Čovječe, koliko sam se stresla. E da, otprilike tako. Prije 2,5 tjedna je stigao novi par afričkih lavova iz ugrožene sjeverne populacije te vrste. Petogodišnji mužjak Uganda iz francuskog Sigana i 6-godišnja lavica Tairi iz mađarskog Vešprema. Tako su nam javili iz Zoološkog vrta. I eto, tamo su, dočekale su ih već tamo dvije lavice, ali one su nešto ovaj, u podmakloj dobi, pa ipak žive odvojeno od novopridoškog para. I posljednjih godina su te dvije lavice malo onako i tiše. A mladi lavi lavica, riču li ga riču? Pa je ravnatelj ustanove Zoološki vrt grada Zagreba Ivan Cizelj istaknuo da je ta sjeverna populacija afričkih lavova na crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode, imaju status ugrožene vrste i u stvari im zbog stalnog pada brojnosti je nužna nekakva zaštita i pomoć čovjeka. Populacija u prirodi je izrazito fragmentirana, pa se negdje bilježi i njezino lokalno izumiranje. Broj tih lavova u prirodi u opadanju i onda je toj podvrsti nužna pomoć ljudi, tako kažu iz Zoološkog vrta. I sad su ih fino spojili, mladog lava i lavicu, i sad, kužite, sad ćemo vidjeti. Ali kao fora mi ova rečenica, da ovaj, su jedan drugome, prvo su ih pustili odvojeno malo, onda su ih stavili skupa. I onda su jedan drugome htjeli pokazati koliko su snažni, pa su koji put podigli šapu. I sad pazite ovaj nastavak citata. No, do željenih pozicija u odnosu došli su bez većeg fizičkog obračuna. Od tada uživaju u međusobnom društvu. A, i šta? Šta da mi sad dalje fantaziramo? Ote ih vidite ako stignete.

0: Fler mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
3: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
3: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
3: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
3: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručuje premijer Andrej Plenković.
4: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandar Funes.
5: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i tisuća izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
6: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
5: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražen divlje svinje, mi imamo proboj.
5: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio Dinema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
5: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi kad vidimo gdje treba poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
5: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
5: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
10: Ako gledamo broj
0: svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
5: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
3: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
16: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
3: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za liti na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
17: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
18: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
17: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati

0: svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
1: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
2: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
3: Jutarnja kronika.
2: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
4: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
2: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
4: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
5: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapine i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatoj postaje Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
3: Jutarnja kronika.
4: Na kraju podsjetnik.
2: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
4: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
4: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
3: Prvi program.
6: 95,1 102,7 104,7

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Sedam i 30, dobro jutro, 20 celzijevih stupnjeva u Rijeci trenutno, 12 u Čabru i u Delnicama, 11 u Mrkoplju, 8 u Fužinama, 14 kaže Veli Brgu, 20 Opatija i Crikvenica, 19 Malenska i Cres, 21 Krk i Mali Lošinj, odnosno Rab, 20 celzijevih stupnjeva. To je ono što vam mogu reći o temperaturi u ovom trenutku. Prema tome, ako sad izlazite, možda nekakav gornji sloj neće biti loša ideja. Pretežno ili djelomično sunčano, uz malo i umjerenu naoblaku je ono što su nam meteorolozi najavili. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo, prema kraju dana na otvorenom moru malo će se pojačati. More će biti onda i u drugom dijelu dana čak do umjereno valovito. Najniže jutarnje temperature zraka u Istri na Kvarneru između 16 i 21, u unutrašnjosti Istre između 11 i 16, u Gorskom kotaru i Lici između 8 i 13, a najviše dnevne u Istri na Kvarneru između 26 i 31, u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Dobra je ova subota ako mislite na kupanje ili nešto tako, jer već sutra mislim da ide novo pogoršanje vremena, o tome će nam sigurno detaljnije reći naši meteorolozi tamo oko 8.45. Vremenski uvjeti povoljni za vožnju, promet pojačan na važnim cestovnim pravcima u smjeru juga, osobito na A1 i A2. Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta i na većini graničnih prijelaza, osobito na izlasku iz zemlje za sad. Dobro, tijekom dana očekuje se još više, jel da, prometa, pa će biti vjerojatno i na Krčkom mostu veselo, a vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. To je ono što vam mogu reći za sad. Od ostalih servisnih informacija po pitanju isključenja struje ili vode, odnosno plina, toplinske energije, za danas ništa. Sve što je najavljeno, najavljeno je za ponedjeljak, pa nećemo vas sad već s time umarat, nego ćemo vam u ponedjeljak ujutro to naravno servirat. Evo, toliko u 7.32.

0: Danas u Novom listu otkrivamo tko stoji za velike investicije u Zadarskoj županiji. Sin glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača planira graditi sunčanu elektranu kod Obrovca. Nastavlja se sukob rektora i fakulteta zdravstvenih studija. Senat zaustavio izbore za dekana. Dogovorom izbjegnut štrajk u riječkom komunalnom poduzeću, radnicima čistoće rastu plaće za 200 eura bruto. Župan Ivica Lukanović, ako je Hilton prekršio ugovor o koncesiji, neka snosi posljedice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel o najavljenoj kaznenoj prijavi protiv njega. Kad prijava protiv mene bude odbačena, tužit ću Ivu Rinčić za klevetu. Fernando Kirigin, gradonačelnik Opatije, razvijamo grad na temeljima koje gradimo već 5 godina. Danas u Novom listu još prilog Pogled.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 sati točno, nemamo vam što previše najaviti osim reći da je zadnja srpanjska subota i da će prometnih gužvi apsolutno biti. Već od jutra je pojačan promet na svim pravcima prema moru i na graničnim prijelazima. U toku dana očekuje se da će to se preliti i na našu županiju i na Krčki most i tako, ali evo za sad barem nemamo informacije o nekim većim gužvancijama. Ako vi imate, javite nam da kažemo ostalima. Kažem, prema našim informacijama i informacijama Hrvatskog autokluba ide sve u redu, onako vremenski uvjeti povoljni za vožnju, prometa ima, živo je, ali ok. E sad, šta ćemo vam još reći? Reći ćemo vam da ima danas i dosta sportskih u stvari događanja, za druge neke baš i nema nekih suludih najava. Evo, recimo od sporta danas, ako volite, utakmica za 7. mjesto na svjetskom kupu vaterpolista Hrvatska-Gruzija. Pa onda u Splitu drugi dan natjecanja na Europskom prvenstvu u ragbiju za žene i muškarce od 10 sati. Ako ste fanovi biciklističkih priča, onda 20. etapa biciklističke utrke Tour de France. Ja sad ne znam pročitati ovo dalje jer je na francuskom, kao ovo prvo nije bilo, ali sam to znala, a ovo ne znam. Ali uglavnom 170,9 km voze, pa evo, fora. Sad ćemo vam još reći. Bivši mađarski premijer Viktor Orban imaće danas svoj tradicionalni govor na 35. ljetnom sveučilištu u rumunjskom gradu u istočnoj Transilvaniji, gdje živi najgušća koncentracija mađarske manjine Rumunjskoj. S obzirom da je bivši, ne znam koliko će njegov govor biti pretjerano važan za sve ostale, ali čujte, kad Orban priča, možda nije loše koji put poslušati šta će reći, jer onako, jedan specifičan tip je to. Dobro, to sam vam sve više manje rekla što sam imala. Ove druge stvari koje vam mogu najaviti se tiču mahom već događaja koji ulaze i u rubriku Kamo danas, ali nema veze. Mogu vam reći da je kupom uzvodno odgođen za 1.8. zbog loših vremenskih prilika, treba biti sutra, ali neka je vama to odmah danas kažem. A osim pretposljednjeg dana filmskog festivala Cinehill, na području Gorskog kotara bit će još nekoliko zanimljivih događanja. Na području nacionalnog parka Risnjak bit će tradicionalna trail utrka uz jezera Lepenica, druženje bajkera koje uz glazbu organizira motoklub Fluminense Riders MC Croatia. Brod Moravice će biti 11. put domaćin revijalnog natjecanja, čiji će sudionici prezentirati umijeće korištenja starih vatrogasnih pumpi, a na području općine Mrkopalj uz malo nogometni turnir najavljuje se ovogodišnje izdanje Art Festa uz slikarske izložbe i radionice te poetsku večer. U općini Lokve večer u izletištu Golubinjak rezervirana je za 11. po redu noć skulptura, tijekom koje će od 19.30 sudionici u prirodi moći obići dio drvenih umjetnina nastalih pod okriljem Goranske kiparske radionice. Arapska fijera počinje, 3 dana traje. Čućemo se s našim Vladimirom Jurićem tamo oko 9.45, pa ćemo imati za vas, onako, ja sam sigurna, sve detalje. A ako ste od nekog drugog otoka, recimo Krka, onda u sklopu 70. ljetnih priredbi u Krku u ponedjeljak na sceni Zidine će biti izvedena komedija Istrijan na Tinderu, ali nek smo mi to vama rekli već danas da se znate eventualno nabaviti ulaznicu. Evo tako, tu ćemo se zaustaviti nekako za danas. A pardon, još ću vam reći jednu stvar, a to je da se na otoku Cresu u Belom održavaju, odnosno danas počinju, Dani Tramuntane. Tradicionalna manifestacija u organizaciji društva Tramuntana. Otvorenje je u 21 sat na trgu pri Crekvah uz nastup ženskog vokalnog sastava Teha i muške klape Burin. Do 22. kolovoza posjetitelja očekuju dječje predstave i igre, društvene večeri, turnir u briškoli i trešeti, maškarani tanci, kazališna predstava kojom će manifestacija biti zatvorena. I dobro, što nismo rekli sad, sigurno ćemo imati prilike reći još u rubrici Kamo danas u 8.30.

Kamo danas. Pa mogu vam reći da je izbor poveći. Ajmo redom. U Kaštelu Grobnik s početkom u 21 sat počinje predstava Đurđa i Franko Skliske vježbe. Đurđa i Franko najpoznatiji su bračni par na Kvarneru, svoju ljubav ne kriju, ne onu jedno prema drugom, nego prema hranu i pići i tako dalje. Uglavnom, evo, danas žive u suživotu. Njihova bračna iskustva upoznali smo u predstavama Casabianca i Četiri sprovoda i vjenčanje, a njihova alter ega Irena Grdinić i Mario Lipovšek Batifjaka pripremili su evo novu predstavu Skliske vježbe u kojoj poručuju brak nije uvijek pjesma, ali tko pjeva zlo ne misli. Pa dobro. A tko bi došao u sustavu Moje karte.hr su ulaznice i kafe baru Centar Čavle. Dakle, večeras u 21 u Kaštelu Grobnik. A na otoku Krku u Malinskoj u sklopu Malinskarske noći u 19 sati počinje Oruk, povlačenje ribarske mreže sa obale. Lokacija plaža Rupa, u 19.30 nastupa DJ Alan i Adriano, obala 46 kod bivše zgrade turističke zajednice. Zabavni program i gastro ponuda održava se od 20 do 21, a onda nastupa i limena glazba Krk. U 20 počinje Nauči zanat, Okusi more, radionica vezivanja velikih udica uz prikaz pletanja ribarske mreže i radionica soljenja ribe na trgu Ivana Klobučarića, a onda slijedi nastup Trio Crikvenica. U 21.30 ples pod zvijezdama, revijalna plovidba tradicijskih drvenih barki i malih jedriličara, a u 21.30 koncert Spin Band i Tomislava Bralića i Klape Intrade na trgu Hrvatskih branitelja. Dakle, sve ovo u Malinskoj. Početkom u 21 sat počinje književna večer u hotelu Balatura u Triblju uz Ivicu Prtenjaču, jednog od najistaknutijih suvremenih hrvatskih književnika. Biće tu razgovora o književnosti, životu, stvaralaštvu i pričama koje su oblikovale njegov književni glas. U Crnom Lugu danas je Risnjak Trail, već smo o tome nešto spominjali. U 15 sati u Mrkoplju u Domu kulture 10. Art Fest, u 19 sati pjesnička večer pjesmom do srca, u Fužinama uz jezero Lepenica Lago Experience Sunset Thunder on the Lake Rock na jezeru, u Brod Moravice 11. kup Brod Moravica, u 10 sati u Mrkoplju na atletskom igralištu Mrkopalj počinje treći ljetni malonogometni turnir, u 18 sati u Brodu Moravice u Crkvi Svetog Križa u Šimatovu počinje koncert Zvuci završja. Šta još? U 19.30 u Park Šumi Golubinjak počinje Noć skulptura, a na www.cinehill.eu možete pronaći dnevni program Cinehill festivala. Čućemo se i s njima danas tamo oko 10.15, ali evo, u tijeku je i Cinehill u Fužinama. U Rijeci u 19 sati na lokaciji murala Josipa Briškog, ulica 1. maja 40 iznad zgrade HEP-a, bit će obilježavanje obljetnice pogibije skupnika Josipa Briškog, pripadnika zapovjedništva specijalnih snaga Hrvatske vojske, paljenjem svijeća kod murala odat će se počast poginulom hrvatskom vojniku. A u sklopu Ljeta na Gradini na Trsatu u 21 sat nastupa Marko Škugor. Klub Palah od 21 postaje ljetna zona 80-ih i 90-ih. Plesni podi ispunit će hitovi Madone, Michaela Jacksona, Whitney Houston, Eurythmicsa, Queena, Spice Girls, Britney Spears i tako dalje. U sklopu 8. ljetnog festivala Smije Haha, Kalvarija po zvijezdama u 21 sat na programu je ljetna hit komedija Umri muški na ljetnoj terasi kulturnog centra Kalvarija. Ako bi bila kiša, onda će se predstava otkazati. Od 9 do 13 sati Šporova jama, Eko sajam, Zelenika stav. U sklopu Jerry Ricks Blues Festivala nastupa danas Barry Finnerty i američki blues virtuoz Eric Sardinas, pa neka i to uđe kao pozivnica u naš prijedlog Kamo danas. Na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji u 21.30 američka komedija Poziv, u Iki, u sklopu Iko priča, festivala dječjeg stvaralaštva u večernjim satima, posjetitelje čeka bogat program, pričaonice, likovne i kreativne radionice, radionice stvaranja priča, ilustracija i predstava. Šta ćemo vam još reći? Proslava Jakovlje u Korniću danas već je počelo u 8 hodočašćem, pa onda je svečana koncelebrirana misa u 10.30, u 12.30 je nastup kulturnog društva Korniću, u 19.00 je misa,
Večernja pučka fešta na placu 21 sat uz nastup grupe Koktelsi i Insula Band, ulaz je naravno slobodan. U Baški na Veloj plaži 15. Picigin Fest Baška. Ako ste ljubitelji picigina, mora i dobre atmosfere, nemate što nego biti tamo. Prijave su u tijeku još uvijek, pa malo pogledajte na internetu Picigin Fest Baška šta treba. Linardići imaju danas kvarnersku klapu Tramuntana u 21 sat, ulaz je slobodan za sve posjetitelje. I tako, 22. jazz festival Lošinj, Mali Lošinj, do 26. srpnja traje, večeras u ljetnom kinu nastupa Black Coffee i pjevačko-glumačka zvijezda Ana Uršula Najev. Dani Tramuntane u Belom počinju u 21 sat, ribarska fešta danas na parkingu s početkom u 20 sati u Solinama uz grupu Venus. Na sportskom centru u Čižićima s početkom u 17 sati šahovski turnir Čižići 2026, švicarski sistem 7 kola. I Rapska fjera koja se održava svake godine od 25. do 27. srpnja, dakle danas počinje, cijeli grad vraća se u prošlost, mali obrtnički dućani i zanatske radionice izlaze na gradske ulice i svašta se tu događa. Svečanost otvaranja bit će u 21.30 na Trgu Svetog Kristofora uz izložbu srednjevjekovnih zanata. Čućemo i našeg Vladimira Jurića, a za nekih uru i desetak. Pa evo, mislim da sam vam dala zaista dovoljno prijedloga kamo danas.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: време за време.
1: Vrijeme za vrijeme i za našeg dežurnog meteorologa Igora Horvata. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Volim kad su temperature ovako malo niže, ali doduše malo mi je baš onako ujutro zadnjih dana i hladno.
2: Nikad nismo zadovoljni.
1: Nikad ne bi čovjek pogodio. Mislim, imam ja točno detaljno kako bi trebalo meni zimi, kako bi mi trebalo ljeti. Ako bi se mogli svi s tim uskladiti, bilo bi izvrsno. Ali dobro, blizu smo mog savršenstva ljetno.
2: Blizu, evo moram priznat, stvarno lakše se diše. Ovo su nekako ugodne ljetne temperature. Kakve su možda ljeta nekad bila kada su manje ti grebeni sa sjevera Afrike u stvari nosili zračne mase i to je više bilo vezano uz azorsku anticiklonu koja nam je po ljeti donosila stabilno, ali ipak nekako ugodno vrijeme. Sada su takve situacije puno rijeđe, ali eto, barem smo uživali jučer, uživat ćemo još i danas, s time da za razliku od jučerašnjeg dana kada nas je još dodatno nekako osvježavala i bura, već u ovim trenucima, iako nas očekuje dalje stabilno i sunčano vrijeme kroz dan, vjetar je okrenuo na jugo i to nam već u stvari daje jednu naznaku promjene vremena koje dolazi. Biće kratka, dakle ne radi se o dugotrajnoj promjeni, dakle sutra tijekom poslijepodneva možemo očekivati porast na oblake, odnosno porast na oblake će najvjerojatnije krenuti ranije već, ali kiša i mjestimični pljuskovi očekuju se već na dijelu područja tijekom poslijepodneva, kroz večer još i nestabilni uvjeti uz povremeno nešto kiše i pljuskova bit će i u ponedjeljak. Međutim, već od utorka možemo očekivati jačanje grebena anticiklone i atmosfera će nam od utorka pa do kraja idućeg tjedna biti potpuno stabilna, s time da osobito u drugoj polovici tog tjedna idućeg možemo očekivati novi porast temperature zraka. Tako da uživajmo danas u ovim temperaturama, jer idući tjedan sam prilično siguran da nećemo više u Gorskom Kotaru moći čitati ovakve temperature, dakle 9 celzijevih stupnjeva na više postaja, u Lici čak izmjereno i 7 jutros u Gospiću, tako da eto, imamo zaista danas ovako ugodno ljeto, uživajmo u njemu, dolazi ponovo ovako sutra do tog osvježenja i preko sutra i nešto nestabilnog vremena, a onda nam čini se zaista ponovo dolazi onaj tip ljeta koji ipak one preko 30 celzijevih stupnjeva i one noćne koje ne padaju ispod 20, ali o tim temperaturama kad se to sve skupa odvije. Što se sadašnje situacije tiče, pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar je, kako smo i u uvodu rekli, već okrenuo na jugo, slabo do umjereno, malo će još to jugo pojačati tijekom poslijepodneva, a more je za sada većinom malo valovito. U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 21 celzijev stupanj, ona jutrošnja najniža bila je 18, jučerašnja najviša 30 celzijevih stupnjeva, jučer je Rijeka uz Dubrovnik, Makarsku i Zadar bila najtoplija s tih 30 celzijevih stupnjeva u Hrvatskoj. Tlak zraka u 8 sati 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, temperatura zraka u 8 sati na Zavižanu 9, Gospić 11, Plitvička jezera 12, Ogulin Park, Pazin i Polje Čepić 15, Kukuljanovo 18, Malinska i Rijeka 21, Crikvenica, Opatija, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom i Vransko jezero na Cresu 22, Poreč, Pula, Gradska postaja, Rab, Rovinj i Senj 23, Mali Lošinj i Svetionik, Pore 24, Svetionik, Sveti Ivana Pučini 25 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Malinska 23, Crikvenica, Opatija i Rab 24, 24, Mali Lošinj 25, Pula i Sveti Ivan na Pučini 26 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1015 i 1017 hektopaskala. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće slabo do umjereno, poslije podne i na večer ponegdje pojačano jugovećinom prema otvorenom moru, a more će biti malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru danas bit će između 28 i 31, a u Gorskom kotaru i Lici kretat će se između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Sutra, nedjelja, tijekom prije podneva bit će još sunca, ali bit će već i očito na nebu da dolaze do nekakve promjene, polako će tijekom prije podneva na oblaka rasti i onda tijekom poslije podneva se već ponegdje očekuje kiša, pljuskovi te grmljavina koje tu i tamo mogu biti nešto izraženiji. Još uvijek veći dio dana i sutra puhaće jugo, slabo do umjereno, mjestimice i pojačano, koje će onda prema kraju dana okrenuti na istočni vjetar, na dijelu područja i nešto bure. Ali nestabilni uvjeti nastavljaju nam se još i u ponedjeljak, osobito u prvom dijelu dana i sredinom dana, a nakon toga dolazi do potpunog razvedravanja i od utorka jača utjecaj grebena i anticiklone, ali ovoga puta greben nosi sa sobom toplije zračne mase, da bit će potpuno stabilno, dakle imat ćemo baš onako vedre, sunčane dane, ali uz novi porast temperature zraka koji će biti očito, odnosno bit će osjetno to, osobito u drugoj polovici tog posljednjeg tjedna u srpnju. Tako da još ćemo naravno detalje donositi kada krene jačanje tog grebena, a eto, danas uživajmo u jednom ugodnom ljetnom danu, slijedi nam onda sutra promjena vremena koja će još potrajati, ti nestabilni uvjeti još i u ponedjeljak i onda od utorka ponovo povratak vrućeg ljeta.
1: Može, Igore, hvala puno na informacijama, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Također i vama i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Maxon, klima koja radi svoj posao bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
5: Tvoje mjesto za tjednu akciju tuna u maslinovom ulju Rio Mare 3 plus 1 gratis 4,49 €. Ožujsko pivo Limenka pola litre 1,35 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Terminator. Tudi ta festival je pa za ljubitelje težko metalne glasbe v Tolminu. Tudi tam se imajo zagotovo lepo in fino, tako da ja, se dogaja.
1: Se dogaja, dobro. A kod nas, evo, vama jako blizu u stvari, u Gorskom Kotaru je Cinehill festival filmski koji traje još danas i sutra, ali ima osim filmskog programa i puno ovih nekih drugih stvari, pa evo, sad ako odmah poklopimo, a nećemo, možda bi još obje stigle na razgibavanje kraj jezera u Fužine s Darkom Pircem, a onda kasnije imaju naravno i puno filmova, ima i nešto crtanih animiranih filmova za djecu i naravno zaista raznih događanja i kvizeva i evo, teško je i nabrojati sve što se nudi, pa ako ima zainteresiranih za Cinehill u Fužinama, onda predlažem njihovu web stranicu cinehill.eu na kojoj je kompletno cijeli raspored, pa se ljudi mogu pogledati što ih točno zanima i u koje vrijeme se to odvija. Naravno da ima i glazbenog i plesnog programa u večernjim, odnosno pa skoro i noćnim satima. Večeras je tamo Cura i Dečko plus Green Light kolektiv DJ set od 23:30 Rakov jarak Fužine, pa evo vjerujem da će i to onda okupiti one koji vole taj tu vrstu glazbenog izričaja. Ali dobro, to su samo Fužine i to je samo Cinehill, naravno nije samo lijepi veliki festival, ali ima toga zaista i širom cijele naše županije. Recimo ono što je danas veliko je na Rabu, a to je Rapska fjera koja se održava svake godine od 25. do 27. srpnja. To su ujedno dani Svetog Jakova, Svete Ane i Svetog Kristofora i tijekom Rapske fjere se cijeli grad vraća u prošlost. Mali obrtnički dućani i zanatske radionice budu onako na gradskim ulicama, nude posjetiteljima jedinstvenu priliku da u stvari na licu mjesta vide kako se možda i nekad živjelo, ali kako se na tradicionalni način izrađuje na primjer pojas za hlače ili mirisna pomada ili kako se ukrašava kosa sićušnim cvjetićima onako kako se to radilo u srednjem vijeku. Pa evo, svečanost otvaranja Rapske fjere bit će večeras u 21:30 na Trgu Svetog Kristofora uz izložbu srednjevjekovnih zanata. Ko voli, još stigne.
0: Tako je, zanimivo. No, pri nas pa je tudi zanimivo ime festivala, festival Nasedlega kita, ki bo potekal od 16. ure dalje v Velenju. In čez dan bo poskrbljeno za otroške in ustvarjalne delavnice, predstave lutkovnega gledališča Velenje, Kamišibaj ter pa hrano in pijačo. Večerni program pa bo prinesel koncerte in nastope lokalnih ter tujih ustvarjalcev. No, tudi v Kopru pa je festival Plavajoči grad, 30 glasbenih, gledaliških in cirkuških skupin iz celega sveta na istrskih dvoriščih. Večina koncertov in predstav bo potekala v intimnem vzdušju, tako na istrskih dvoriščih kot ob vodnjakih pod hrastom in figami bodo gledalci primorani priti bliže k nastopajočemu. No, zvečer pa se bo razživel ozvočen odr. Tako da ja, za vsakogar nekaj zanimivi dogodki pri nas in pa tudi pri vas, ne?
1: Apsolutno, još ću vas možda zainteresirati i za Picigin Fest, kad smo već kod festivala, ne znam koliko se igra Picigin, ali evo, 15. Picigin Fest u Baški večeras, odnosno danas, cijeli dan na Veloj plaži, ko je ljubitelj Picigina, mora i dobra atmosfera i nema problem bacakat se i po pličaku i biti u moru i malo duži period, evo, onda može doći u Bašku na Picigin Fest Baška. Nakon tog službenog programa na plaži bit će i zabava navečer u Varadero Beach Baru.
0: Aha, kaj pa pomeni to Picigin?
1: Aha, znala sam da ćemo se negdje naći na tom pitanju. Picigin je igra morska, recimo, mislim da, morska, sa onom malom lopticom kad se ljudi dodaju, ne znam kako bi to, ko vaterpol, ali na nogama.
0: Aha, aha.
1: U stvari na nogama. Recimo to tako. Najbliže sam dobro to objasnila, Lucija. Recimo, nema ista pravila kao vaterpolo, nego se ono, dodaješ u krug zauvijek, ali ovaj, evo, to je picigin. Morska zabava u pličaku.
0: A, tako, zanimivo.
1: Da, sigurno ste to nekad vidjeli, ali niste možda znali da je to to.
0: Tako, tako. Ja, hvala lepa za vse te predstavitve dogodkov in pa lep sončen pozdrav jezerski z naše strani, z vaše pa gotovo morski, a ne?
1: Je, naravno.
0: In pa se slišimo prihodnič spet. Lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
1: Pozdrav i vašim slušateljima i svima u Kočeviju. Info Megahertz.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Na Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora. U subotu 25. srpnja kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu.
4: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu, domaća mini lubenica 65 centi. Tomi, znaš što voliš?
5: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: Para do 10, kao što je rekla ova pjesma, idemo na more, idemo mi na more, ali idemo i na sretni otok, na Rab. Tamo je danas, počinje zapravo Rapska fjera, a tamo je već naš Vladimir Jurić. Vlado, dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav sa, kako ti kažeš, sretnog otoka, ali ja isto volim reći sretnog otoka i moram reći da ovdje je na Rabu sve spremno za ono što je važno, a to je 25. obnovljena Rapska fjera koja seže od daleku 1364. godinu. Dakle, eto, još se nismo ni ti ni ja, ali naše kosti rodili, ali ono što je zanimljivo, dakle, Rabljani ove godine slave 25. jubilarnu Rapsku fjeru. Na 3 dana grad se vraća u srednjovjekovlje, onaj najstariji dio grada Raba. Čak i rasvjeta gasi, stavljaju se baklje i puno radionica, ali više o tome svemu direktorica turističke zajednice grada Raba, gospodična Ivana Matošan. Ivana, dobar dan, i evo, znam da je ovdje ludnica u turističkoj zajednici, da se sprema sve i vjerujem da je sve spremno za 25. jubilarnu Rapsku fjeru.
2: Pa je, svakako, mi smo itekako spremni. Mi se spremamo gotovo, mogu slobodno reći, godinu dana. Dakle, kada je završila prošlogodišnja, započeli smo već sa ovogodišnjom, jer smo znali da nas očekuje jako puno posla oko jubilarne Rapske fjere. Uvijek je puno posla, da pače, ali htjeli smo da ova bude ipak posebna, jer slavimo četvrt stoljeća, kako ste i sami rekli, obnovljene Rapske fjere, koja zaista slavi i tradiciju i kulturu i način života, nekadašnji način života Rabljana, i eto, sve to skupa zapravo je jedan jako vrijedan turistički proizvod zbog kojeg mnoštvo turista dolazi baš u ovo vrijeme na otok Rab.
1: Ono što moramo reći, i ove godine više od 600 kostimiranih ljudi, ali ne samo iz Hrvatske, nego iz prijateljskog nam San Marina, iz Njemačke i Slovenije. Koliko radionica?
2: Pa ovako, preko i 700 zapravo kostimiranih i nikad više kostimiranih iz naših prijateljskih gradova. Dakle, kao što ste spomenuli, to je Castel San Marino sa njihovim Federazione Balestieri San Marinesi, ali isto tako veliki, veliki povratak naših dragih prijatelja iz Castela Monte Giardino, koji je isto dio Republike San Marino. Arti e Mestieri će biti u Plovanovoj ulici opet, dakle, cirka 40 osoba će raditi razne radionice i to nas zaista veseli. A opet imamo još jednu novinu, dolazi nam vitezovi iz Kenisbruna, nikad više, njih čak 16, koji su vrijedno se borili, to je vježbali borbu mačevima u oklopima teškima 25 kg. Njih čak 16 na Poljanici ćete imati prilike vidjeti, a opet tu su i naši prijatelji iz Kočevja u Svetom Ivanu, koji se bave rezbarenjem drva, poznati po svojim malim medvjedićima, jer ima jako puno medvjeda u Kočevju i u okolici. I tako, evo, jedna vesela, rekla bih, vesela družina će se okupiti na ovoj fjeri i zaista će biti jako zabavno, puno uličnih zabavljača, ali ne smijemo zaboraviti, imamo i posebne goste, dolazi nam hrvatska zajednica iz Argentine. Dakle, i oni će biti dio ove Rapske fjere, već su jedan dio svog repertoara pokazali, koji doduše nije vezan uz Rapsku fjeru, ali posebno za ovu priliku su naučili nešto novo i bit će dijelom i ove 25. jubilarne Rapske fjere.
1: Treba reći, večeras u 21.30. svečanost otvaranja Rapske fjere, danas je prvi dan, blagdan Svetog Jakova, sutra je blagdan Svete Ane, posvećeno to izložbi starih srednjovjekovnih zanata, ali i sve te radionice će raditi, a finale je ponedjeljak 27. na najveći blagdan Rapske, to je blagdan Svetog Kristofora, zaštitnika grada Raba. I kad sve završi, kad se ispucaju i salve i batrometi i sve ono što ide, stižu nam Gypsy Kings. Znate, prigoda da se ponedjeljak dođe na Rab.
2: Svakako, odlučili smo, evo, što se tiče i samog tog završetka, na poseban način završiti ovu rapsku fijeru, iako svake godine se trudimo da to bude možda onako malo nešto novo, nešto drukčije i da naravno zadovolji i lokalno stanovništvo i turiste. Ove godine nam dolaze Gypsy Kingsi sa Andreom Reisom, jednim od glavnih osnivača Gypsy Kingsa, i vjerujem da će to biti prava zabava za sve one koji se nađu na trgu Municipium Arba i da će se sigurno ponijeti jako, jako lijepe uspomene na ovu fijeru.
1: Gužve na Rabu, evo za kraj ovog javljanja da čujemo malo brojki, koliko nas ima turista. Ja sebi se smatram turistom, ja sam isto, dakle, popratio boravišnu pristojbu.
2: Pa evo, turista, dakle, boravi između 15 i 16 tisuća na dnevnoj bazi, ali sada očekujemo kroz razdoblje fijere da će to i rasti. Dakle, nama otprilike na fijeri bude posjetitelja po večeri oko 10 tisuća i to je zaista jedna velika, velika brojka. Grad Rab je tu zaista dao poseban obol i za posebnu regulaciju prometa kako bi čim bolje funkcionirala i ova gužva. Gužva je takva jer fijera mora biti gužvoveta. Ako nema gužve na fijeri, onda nešto nije u redu. Ali evo, u svoj toj gužvi zaista pozivamo sve na strpljenje. Svako će dobiti onaj šučić ili čašu vina, samo treba imati malo strpljenja jer u srednjovjekovju i tako se nije znalo za žurbu i za strku, nego onako pomalo.
1: Niko imao sat. Hvala puno, dobar nastavak dana, moram reći da sve to spremite, da pripremite, pa onda evo oni koji su blizu imaju prigodu, znači što ja ovdje kažem, doći sa katamaranom iz Rijeke, već ne moraju sa autom, katamaranom dođu, budu dio rapske fijere, malo prošeću, malo poživaju i jutro na prvi katamaran nazad, dakle izgubi se noć, ali vjerujem da se može živjeti u pijeku.
2: Izgubi se noć, ali dobije se puno toga za uzvrat. Jer zaista nama je sada od 0 do 24 radno vrijeme svih, dakle lokala zaista, ne samo toga, nego općenito živi se od 0 do 24 ova tri dana. Biti će sigurno zahtjevna za jako puno ljudi, jako puno djelatnika ugostiteljskih, turističkih, ali evo, to je tri dana. Nekad je fjera trajala 14, evo za ovo moderno vrijeme ova tri dana će mora biti dosta, ali evo, svi ste pozvani, dođite na Rab, uživajte s nama. Vjerujem da nećete požaliti.
1: Hvala lijepo. Evo kolegice, vjerujem da smo sve najbitnije u rapskoj fijeri rekli.
0: Mm-hmm. A sad je ostalo za doživjet.
1: Da, sad za doživjet. Evo, ko može neka dođe. Meni je ovo, ja nisam bio na jedno dvije ili tri fijere. Dakle, meni je ovo nekako 22. fijera, ali eto, dokaz da godinama smo tu, da evo, napravimo malo promidžbu našim dragim Rabljanima i cijele ove priče, jer fijera zaslužuje da budu medijima i da se o njoj priča nadaleko. Pa evo, još jedan put ja vas sve pozdravljam. Oni koji nas prate, a prate nas puno ljudi, imat ćemo jedan izvještaj i za danas aktualno, dakle, pa ćemo još jedan put pozdrav sve naše slušatelje. Za sada toliko. Čujemo sam i ovih dana, kažem, fijera tek počinje, a traje sve do ponedjeljka.
0: Može, Vlado, hvala puno. Pozdrav tebi, direktorici, Rabljanima i svima koji će večeras uživati na rapskoj fijeri.
1: Pozdrav.

0: Posljednji srpanjski vikend počeo je uz pojačan promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. Evo najnovijeg izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Između čvorova Sveti Rok i Rovanjska na nekoliko dionica vozi se usporeno u smjeru Dubrovnika. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora i smjera čvora Buzin kolona je duga oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Na državnoj cesti D1 usporeno se vozi na dionicama Zagreb-Karlovac i Gračac-Knin. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera.
0: I ovog subotnjeg jutra saborski zastupnik Marin Miletić je na Kostabeli, no ovaj put je došao u pratnji još ljudi i s morske strane, a kako je vidljivo iz objava na njegovoj Facebook stranici, prvo je na ogradu na plažu postavljena zastava Republike Hrvatske, naknadno je ponovno pilio lokote na vratima. Ovaj put prvo s unutarnje strane rezorta, zatim i s vanjske, te je otvorio vrata uz riječi da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Miletić je rekao da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali neka bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Odraz je to rasta cijena nafte zbog jačanja sukoba na Bliskom istoku. Nove cijene znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora za ublažavanje rasta, mogućnosti intervencije su ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: A INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupjet će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupiti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj zbog kojih je u te dvije zemlje evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske stotine vatrogasaca uz pomoć zračnih snaga pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju. U pomoć gasiteljima poslana je i vojska, a francuski ministri situaciju opisuju kao potpuno neviđenu. Teško je i u Španjolskoj, koja je jučer proglasila izvanredno stanje. Najkritičnije je trenutačno zapadno od Madrida, gdje su se spojila dva šumska požara. Obje su zemlje aktivirale europski mehanizam civilne zaštite i zatražile pomoć zračnih snaga.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 23 Celzijeva stupnja, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slabo do umjereno, poslije podne i navečer ponegdje pojačano jugo. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 26 i 31, a u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
4: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Radio Rijeka.
1: Radio Rijeka. .hrt.hr.
0: Ascoltate Radio Kidna. 10 i 16, o Cinehillu pričamo danima, pričali smo jutro. Cinehill ulazi u svoju završnicu. Danas je zapravo glavni festivalski dan, pa evo kakva je atmosfera u Fužinama, koliko je publika prigrlila ovogodišnje izdanje ovog filmskog festivala i što još ne smijemo propustiti prije zatvaranja. Pitamo direktora Cinehilla Igora Mirkovića. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako ste?
2: Odlično.
0: Odlično, niste umorni?
2: Jesam, ali i cijela ekipa nas oko stotinu priprema ovaj festival i za nas je to prilično zahtjevan posao, ali sve se mi isto dobro, ali sve mi je to, kao što ste rekli, publike ima, to znači da u ljudima dopada to što radimo. Nove projekcije danas kreću u 10:30 i naše se projektori ne zaustavljaju do ponoći. Osim u Fužinama imamo projekcije i u Liču, tako da mislim da danas je rekordni dan po broju projekcija i po ponudi.
0: Mm-hmm. Kad biste morali izdvojiti jedan događaj koji posjetitelji nikako ne bi smjeli propustiti prije zatvaranja, što bi to bilo?
2: Pa mislim vjerojatno najprestižnija projekcija je ona na kojoj dodjeljujemo i festivalske nagrade. To je u 21 sata u kinu koje zovemo Kino kod Brane, odnosno u samom središtu Fužina. Proglašavamo pobjednike festivala i prikazujemo film Majka, to je on Strugar Bitevski. To je film koji je zapravo prikazuje 7 dana u životu majke Tereze na jedan vrlo netipičan način, na način koji nije uobičajena klasična biografija, nego ima neki mali pomak u sebi. I ovoga filmu u kojem glumi Numira Pas, poznata evropska, odnosno švedska glumica koju znate iz mnogih serija. Uh-huh. I ovoga, ona dakle glumi majku Terezu u doba mladosti. Dakle, ne onako kao što je obično znamo kao ženu u ozbiljnim godinama, nego tek na početku njezina redovnička puta. To je recimo jedna projekcija koju bi svakako vrijedilo pogledati.
0: Ali evo svakako kreće sve već od 10:30 kako ste nam rekli, pa na cinehill.eu svi koji nas sad slušaju mogu pogledati kompletan raspored i vidjeti što se njima sviđa, što njih najviše zanima. Jel vas ove godine nešto iznenadilo? Možda film koji je izazvao nekakve posebne reakcije publike ili možda neki drugi trenutak?
2: Pa teško mi je sada donositi nekakve konačne prosudbe, zato jer još nismo stigli sjesti, pogledati, proanalizirati. Ono što nam se čini zapravo jako bitno i što nam je naše veliko zadovoljstvo je da je ta naša glavna festivalska lokacija u Dakovom Jarku. To je jedan kamp u srcu šume. Ljudi su ga nekako prijavili na neki način da je to njihov dnevni boravak. Pa prema tome, ako navratite danas do nas, jer ste do Dakovog Jarka, tamo možete sjediti, razgovarati, imate dva kina u kojoj možete ići, možete odabrati dakle jedan od dva filma, možete slušati razgovor sa Oskarom Edvardom Bergerom koji imamo danas u 17 sati, možete igrati badminton, možete sjediti u našoj kantini, dakle jedna ponuda zapravo za cjelodnevni boravak i to se dogodilo. Ljudi su to prihvatili i rekao bih da je tamo jako ugodno, pogotovo ako je sunčano kao što je sada, mislim da nas čeka divan dan u Rakovom Jarku.
0: Evo, to vam onda i želimo i sve naše slušatelje pozivamo da krenu put Fužina na Cinehill, da uživaju u Rakovom Jarku kao i u svom dnevnom boravku ili i više i naravno da si provjere na rasporedu točno što ih kada zanima kako ne bi

0: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcija.
0: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem eventima i moje karte.
4: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
5: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića. Po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.

0: Kafe?
1: Samo što nam nije otkucalo 11 sati i na redu je naš subotnji kafe. Kad vam neko kaže tajči, onda je vjerojatno prva asocijacija ovo što smo malo čas čuli, hajde da ludujemo. Ali Tatjana Cameron danas je, pa ja bih rekla, i puno više od pjevačice koju je cijela država obožavala i koju je Mala Vedrana obožavala. Pa je ovo malo meni ispunjenje ovaj nekog dječačkog sna, odnosno djevojačkog. Evo, posljednjih godina gradi priče i kroz glazbu i pisanje i film, ovih dana je i ponovno u Hrvatskoj, bili su i na Cinehilu, s obzirom da je tamo bila svjetska promocija filma njezinog sina, a evo sad tu trenutno čini mi se u Šibeniku i danas jutarnju kavu taj čip je upravo s nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
1: Evo, rekla sam da ste trenutno u Šibeniku, jel tako?
2: Jesam, da, i trenutno je baš projekcija kratkih filmova i pogled je bio sve kratki film mog sina je baš evo imao i tu prezentaciju.
1: Znači, nakon, možemo reći, svjetske i svakako hrvatske premijere na Cinehilu u četvrtak, odmah je uslijedila i šibenska.
2: Da, moram reći da smo stvarno oduševljeni bili sa, i jesmo sa Cinehilom, sa cijelom ekipom, organizacijom, krasnim filmašima koji su se tamo okupili, jedan tako divna energija gdje jedan drugog podržavamo i veselimo se uspjesima i pričama koje su stvarno jako, jako važne za ispričati. Ja malo evo tiše govorim da ne smetam projekciji ovdje, ali evo baš kako je to divno kad ispričamo neke priče koje nas i dotaknu, ne samo emotivno, nego i potaknu na razmišljanje o životu, o tome kako možemo i sami pridonijeti tome da promijenimo svijet, da ga malo učinimo ljepšim.
1: Da, ovog puta dakle u Hrvatskoj niste prvenstveno zbog pjevačkih varijanti, nego kao producentica filma svog sina. Kad to kažete ovako na glas, kako vam to zvuči?
2: Pa strašno sam ponosna. Ovaj mjesec sam imala i nekoliko nastupa, tako da baš se lijepo poklopilo da evo da sve možemo, sve mogu tako napraviti. Ali je, to je jedno posebno zadovoljstvo da mogu podržati rad naravno svojih sinova i i cijele ekipe, tu su i krasni glumci i velim izvrsna ekipa koja se okupila. Ja imam, mislim, moj suprug i ja smo prije 26 godina osnivali Cameron Productions, znači našu producentsku kuću s kojom smo radili i kazališne predstave i osnovali kazalište u Cincinnatiju i televizijski show smo producirali, tako da nije mi ovo prvi puta, ali da, veliko je zadovoljstvo. Moram samo reći da kad se radi o radu sa sinom, onda je, ja sam mu dala, ja nemam nikakav utjecaj na kreativni proces, jer stvarno želim da on ima tu slobodu i da nema opterećenje niti majke, a niti producentske kuće.
1: Tako sam nekako baš htjela i pitati, jeste li bili više producentica ili mama i jeste li ono kao stali sa strane i pustili ili ipak imali potrebu tu i tamo nešto predložiti?
2: Ne, ne, zaista ne. Ja njemu 100% vjerujem, on je jako, jako talentiran i na kraju znate šta, ja sam prije 10 godina krenula u coaching i onda taj coaching je meni jako puno pomogao da sa pitanjima i sa samo s pitanjima i nekakvim reflektiranjem natrag, ono, evo, to sam čula, to je to, što sad misliš? Opet možemo nekom pomoć, a da mu ne kažemo što mi mislimo da on treba ili ona napraviti. Da.
1: Dobro, kako ste se osjećali prvi put kad ste pogledali gotov film? Zanimljivo je da je glavni lik zapravo na hrvatskom, jel?
2: Da, mislim to je par, djevojka je hrvatskog porijekla i ona priča hrvatski, i engleski, slično mojim sinovima koji su kao druga generacija, koji se sjećaju, dobro, djevojka iz filma je čak i odrasla u Hrvatskoj, tako da, ja kad sam prvi put pogledala film, to se dogodilo slučajno, sin je aplaudirao to na jednu platformu gdje stavljamo kad su projekte, kad su gotovi ili u sredini, ono, u procesu, i napisao je u titlu mama nemoj gledati.
1: Aha.
2: Ali ja sam to nekako predvidjela, nisam vidjela taj naslov, I ja sam pogledala film. Mm-hmm. I poslala, mislim, ja sam bila u suzama od početka do kraja. Prekrasan je film, je toliko emotivno jak, toliko vizualno divan. Nadam se da će ga i publika, šira publika imati prilike uskoro vidjeti na nekoj platformi.
1: Da.
2: Ili možda na televiziji.
1: Ili možda na televiziji, nikad se ne zna. Film se zove Pogled je bio sve, za one koji nas sad slušaju i fali im taj dio. Dakle, Pogled je bio sve, to je hrvatski prijevod. Dakle, i evo, baš me je i zanimalo to kakva je bila vaša reakcija. Nisam ni slutila da ćete mi reći ovo, da je pisalo mama nemoj gledati, a onda vi direktno. Ali dobro, to bi se vjerojatno nekako i meni dogodilo, evo. Hrvatska ima važno mjesto, evo, očito i u životima vaše djece, ali i u vašem svakako. Nekako mi se čini zadnjih godina da ste sve češće opet tu. Je li to sad vas vuče neka nostalgija ili imate zapravo osjećaj da niste nikad potpuno ni otišli ili razmišljate da se potpuno vratite?
2: Naravno da čovjek ne razmišlja da je nikad, ja nisam nikad razmišljala da sam otišla, nego jednostavno i tu sam i tamo. Moje srce je veliko, dom je, imam nekakvu filozofiju, uvijek sam imala da je dom tamo gdje je srce, gdje su ljudi koje volimo. Svijet je mali danas, em što smo povezani tehnologijom, em što je stvarno, ajde dobro, osim troška nije problem sjest na avion i doći bilo gdje. Razlog zbog čovjek sam češće u Hrvatskoj u zadnjih 2-3 godine je čisto praktični. Kad je evo Blaise, on je najmlađi moj sin, navršio 18, onda sam ja imala malo više slobode otići, jer evo kao jedini roditelj, nažalost, nisam mogla prije biti toliko odsutna.
1: I evo, reaktivirali ste se u ovom pogledu nastupa. Kako vam je to danas? Kako vas publika doživljava?
2: Jednako kako ja doživljavam publiku, mislim, to je jedan susret nas koji smo bili u to vrijeme mi. Znači, svako od nas kad se susretnemo kroz tu glazbu iz 90-ih, se sjeti tih nekih lijepih trenutaka koje su nas vezale. Prije nego što je život postao malo kompleksniji, kompliciraniji, prije nego što se dogodile neke stvari i oko nas, a još više u nas, u nama. Odrasli smo, dobili smo neke probleme, prošli smo kroz puno toga. Tako da u tim susretima, hajde ludujemo, dvije zvijezdice, moj mali je opasan, bube u glavi, smokvice. Tu se dogodi jedna prekrasna radost koju onda obnavljamo svaki put kad se nađemo. Jako se veselim i evo, imam, i ovdje sad imam krasan bend, tako da volim kad nas pozovu i da gostujemo i da volim se pridružiti raznim festivalima. Evo, baš sam bila u Omišu, jedan krasan event koji se zvao Grad Zagreb, Grad u Omišu, koji je spojio sjever i jug. Mi smo pjevali zagorske pjesme uz tamburice i u sklapu. I voljela bi da tog ima više. A Rijeku posebno volim, moram reći, ja sam 94. pjevala Kiss Me Kate u Rijeci.
1: E, sad sam to htjela reći, da.
2: Da, a sad, pošto sad pjevam dosta jazz, onda sam i, imam i nekoliko pjesama od Cole Portera iz Kiss Me Kate, pa evo i tu poveznica, možda će se dogoditi neka prilika za i takav nastup u Rijeci.
1: E, pa to me baš zanimalo. Ja sam htjela reći da sam vas ja zadnji put uživo vidjela, pa čak i grlila kao dijete, 94. na Kiss Me Kate. Vi se toga ne možete sjetiti, a možda čak imam negdje i fotku doma, morala bi to potražiti. Uglavnom, evo, baš me to nekako zanimalo, imate li možda opet želju, pa evo, i stat na kazališne daske ovdje.
2: A da, ja jesam iz svijeta kazališta i eto, to je, mislim, godine idu, ali ima nekih uloga koje bi mi sad dobro pasale, tako da nikad nije kasno. Da, bilo bi krasno da možemo nešto osmisliti neku kolaboraciju, neku ima puno mogućnosti, evo, nadam se.
1: Ideja vam ne nedostaje.
2: No,
1: ok, to mi je drago čut. Vi ste jedna od rijetkih osoba koja iz prve ruke zna kako izgleda stati na eurovizijsku pozornicu. Moram vas to evo pitati, koliko ste nakon toga uopće pratili Eurosong, gledate li ga ovih godina zadnjih, kako vam se to sad čini?
2: A mislim na stranu, da stavimo na stranu političku stranu.
1: Koju je teško staviti na stranu.
2: Koju je teško staviti na stranu, da, ja sam uvijek, ja sam uvijek bila od onih koja će radije staviti ružičaste naočale i pronaći nešto lijepo u, mm-hmm. u kompliciranim stvarima i pronaći tu ljudsku stranu, taj susret nas kroz svih nacija, svih različitih background, kako se kaže, bez obzira opredjeljenja političkih, religioznih, nacionalnih
1: podloga.
2: Podloga, da. Mm-hmm. Lijepo je kad se nađemo svi skupa. Ja sam prije, kad je bio Baby Lazanja, onda sam se baš našla u Malmu, jer sam bila pozvana od strane Eurosong fan kluba, mm-hmm. da napravim jednu retrospektivnu večer. Mm-hmm. I baš me se dojmila ta jedna, jedan osjećaj zajedništva kroz pjesmu, kroz fenove. Mm-hmm. Evo, tako da. A što se tiče produkcije i pjesama, to je, meni je logično da sad nije, ja kad sam bila na reviziji, bilo je 5 ljudi na sceni. Aha. I plesanje i pjevanje.
1: Da, da.
2: Ali sad je važno produkcija, priča, tehnologija, a to je nekako logično.
1: Mm-hmm. Vrijeme ide tako modernije, valjda, pa onda zahtjeva i nekakve takve impute dodatne. Evo, ali hajde da ludujemo, i danas znaju pjevati oni koji se tada nisu ni rodili. Kako vam je kad shvatite da ta pjesma, evo, živi već koliko više od 35 godina?
2: Pa moram reći da sam jako zahvalna što su, evo, baš publika tu pjesmu nosila i prenosila sa svojom radošću, sa svojom ljubavlju, sa svojom, i dala joj život svih ovih godina. Tako da ja sam i počašćena, a i uvijek sam bila svjesna da sam ja samo jedan mali dio tog doživljaja kojeg smo svi zajedno stvorili. Ja sam, jer za svaku sliku postoji, mora biti puno boja i puno tih točkica. E sad, koja točkica, to je meni je pripala ta čast da budem točkica koju je tu pjesmu izvela. Ali bez publike, bez te energije, ljubavi koju je ta publika, koja ste vi svi prihvatili tu pjesmu i živjeli je dalje i pjevali je dalje, prenosili svoje djeci i svojim mm-hmm. prijateljima.
1: I svi smo htjeli imati onu haljenicu, one cipelice.
2: Mislim, to me oduševljava i stvarno sam zahvalna sam do svake stanice mog bitka.
1: Zapravo, evo, iz svega što znamo o vašem životu, a i danas ste vi već nekako spominjali, moglo bi reći se da ste proživjeli nekoliko potpuno različitih života. Ajmo reći od nekakve najveće pop zvijezde ovdje, pa evo, odlazak u Ameriku i kazališne daske, naravno. Pa potpuno neki profesionalni izazovi, spomenuli ste coaching. Kad danas pogledate unatrag, koji vam je od tih životnih koraka možda iziskivao najviše hrabrosti?
2: Dobro pitanje. Ja mislim da svaki taj korak iziskuje hrabrost, ali i vjeru. Vjeru da jednostavno vjeruje da nismo sami u tome, da imamo neki purpose, neki cilj, nešto što je više od nas, nešto za što smo svako od nas stvoreni. Da li je to učiniti nekome dan, poljepšati nekom dan čisto ono u dućanu kad se nasmijemo gospođi za blagajnom ili nekom prolazniku naklonimo glavu i primijetimo ga. Tako da ta odluka da svaki dan napravimo jedan mali korak koji nas ispunjuje, koji nam daje životu smisla. Mislim da je to, ne bih rekla hrabrost, ali da je to je ono što mene prati cijeli život, što mi daje tu hrabrost mm-hmm. da idem dalje. Naravno, kad mi je suprug preminuo, tad sam se našla u jako baš teškoj situaciji, jer sam izgubila i roditelja svoje djece i supružnika i najboljeg prijatelja i poslovnog partnera. Mm-hmm. Tako da odjednom su mi se životna područja resetirala. Mm-hmm. Ali to mi je bila i mama i prijatelji, Tako da, ovelim, nismo sami.
1: Nismo sami i to je jako važno da znamo i hvala vam što ste nam to ponovili i našim slušateljima, evo, koji se možda nalaze u nekoj od takvih situacija ili možda baš u svim sličnim situacijama, sigurno bude utješno čuti da evo i kroz to se prođe i nekako ipak na kraju dana nismo sami. Da danas možete nešto šapnuti onoj mladoj tajči s početka karijere, što bi to bilo?
2: Rekla bi joj da vjeruje u sebe, da je jaka, da je snažna, da ne mora raditi kompromise, da, eto, to je to. Da jednostavno ima samopouzdanje, da nije mlada i zbog toga što je mlada, da nema tu snagu. Mm-hmm. Rekla bi joj da je prekrasna. Jer kad smo mladi, imamo, toliko smo nesigurni. I onda kad nam još drugi sugeriraju da je stvarno ti moraš biti nesigurna jer nisi baš toliko lijepa, nisi baš pametna, nisi baš iskusna. Normalno da nismo. Pa nisam ni sad, ne mislim ni sad da sam u ovim godinama da znam sve i da sam savršena. Mm-hmm. Ali lijepo je kad te neko potakne, kad ti ne govore stalno ili većinu vremena da si i ukazuju na ono što nije dobro.
1: Mm-hmm. Da niste dovoljno.
2: Mm-hmm. Da.
1: A to se nekako često možda događa, da?
2: Pa da, mislim, dobro, i naš mozak isto baš diran tako da više čujemo to što je negativno nego pozitivno. Tako da, možda bi joj rekla isto da se okruži ljudima i skoncentrira i da čuje više ljude koji i vole i podržavaju.
1: Mm-hmm. Evo, kad završite ovo ljeto u Hrvatskoj, kad se vratite, sad ću

0: profesionalnoj razini gdje se možemo svi povezati i zaista maksimizirati, kako se veli, optimizirati sve te naše talente, tih mladih ljudi, kreativne energije, ljepote Hrvatske, sve toga da svima bude bolje.
1: Dobro mi to zvuči. Evo Tajči, bilo nam je stvarno lijepo, da tako kažem, popit ovu radijsku kavu s vama, pa makar ovako i telefonskim putem na daljinu. Nadam se u nekom trenutku da ćemo vas imati prilike ugostiti ovdje i u studiju u Rijeci. Hvala vam i na vremenu i na ovim porukama koje ste imali i za naše slušatelje. Želimo puno uspjeha i filmu i vama i još puno nekih lijepih novih priča i naravno razloga da se ponovno viđamo u Hrvatskoj i čujemo u programu Radio Rijeke.
0: Hvala vam puno i vidimo se onda na kavi negdje u Rijeci.
1: Može, dogovoreno. Pozdrav.
2: Kafe

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Na Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora. U subotu 25. srpnja kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.

Javljaju nam iz hrvatskih autocesta da je završen očevid prometne nesreće koja je bila na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Trsac na kolniku u smjeru Križišća, pa se promet postepeno normalizira. Prethodno je bila kolona vozila čak 4 km, pa evo čisto da znate, na A7 polako se u smjeru Križišća promet postepeno normalizira. Ostale informacije slijede u podne.

0: Pred nama je udarni turistički vikend, što se već osjeća na cestama. U svim pravcima promet je pojačan. Na Lošinju su nastale velike prometne gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Zbog kvara cestovni promet privremeno je prekinut, kolone vozila protežu se kilometrima. Mjerodavne službe rješavaju problem, a vozačima se savjetuje da budu strpljivi i koriste se alternativnim cestama gdje god je to moguće. Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju, a potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: I ovog subotnjeg jutra saborski zastupnik Marin Miletić bio je na Kostabeli na plaži ispred hotela Hilton. Ovaj put došao je s morske strane, a kako je vidljivo iz objava na njegovoj Facebook stranici, prvo je na ogradu na plažu postavljena zastava Republike Hrvatske, a naknadno je ponovno pilio lokote na vratima, ovaj put s unutarnje strane rezorta, a zatim i s vanjske, te vrata otvorio uz riječi da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Miletić je rekao da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali neka bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro. Turizam Primorsko-goranske županije ove godine na poseban način obilježen statusom Kvarnera kao europske regije gastronomije, a u tom dijelu ponude noviteti se događaju i na području kvarnerskog zaleđa. Šuma okusa naziv je novog gastronomskog koncepta i brenda Gorskog kotara, koji je jučer predstavljen u prirodnom okruženju nedaleko Spilje Vrelo kod Fužina. Opširnije o tome direktor Goranske turističke zajednice Petar Hrg.
2: Posjetitelji, gosti i tržište sjajno i dobro i reagiraju na domaću recepturu, tradicionalnu recepturu. S tim u skladu smo pokušali svojim aktivnostima potruditi se da ono što bude u ponudi naših restorana bude orijentirano ka goranskom, ka tradicionalnom i ka domaćem. Ali iza cijele ove priče puno je dublji i kompleksniji, možda i dugoročniji cilj taj da ta namirnica koja je u konačnici sastavni dio recepture u budućnosti bude isto tako goranska. Mi ćemo pod razvojnim konceptom Šuma okusa pokušati okupiti restorane, OPG-ove sa ciljem da značajnije približimo turizam poljoprivredi kako bismo zaista mogli reći da je ponuda i ono što se gostu nađe na tanjuru zaista goransko.
0: Vremenska prognoza. 26 celzijevih stupnjeva u Rijeci, pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Puhaće slabo do umjereno, ponegdje pojačano do jako jugo, more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 26 i 31, a u Gorskom kotaru i Lici između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
4: Oh boy.

0: Kese. Psycho Killer Kes Kese, nadam se da nije to se keselo, ali znam da se keselo nešto na obilaznici.
1: Sve se selo veselo.
0: E, međutim, kes javili su nam, javljaju iz Rijeka Plusa da se zbog toga preusmjerava promet u Rijeku i da su čepovi i tako dalje, ali da. Iz HAC-a su javili da su riješili stvar.
1: Javit ću vam sad to iz Radio Rijeke zapravo. Naime, vaš reporter je krenuo na posao negdje tamo iz pravca zapada i sišao je sa zaobilaznice na čvoru Škurinje, budući da je već od čvora Rujevice postala nesnosna gužva i da je to sve mililo jedva išlo. Pa kad sam krenuo prema centru, onda negdje već iznad Kauflanda, zapravo kod Čistoće na Škurinju, onom cestom dole, već je postala također gužva, odnosno nastavila se. Pa sam mislio da ću proći preko Kozale, kao tu ću proći Lišo, jel? Pa sam onda već tamo negdje za skretanje prema Guvernerovoj upao u novu gužvu i gužva i gužva i gužva. Na kraju sam ostavio auto negdje na divlje i dotrčao do radija.
0: Molimo vas, nemojte mu pisati kaznu.
1: Da, nemojte mi iz Rijeka prometa staviti, sad da ne kažem koje registracije i koje auto, ali no, imajte razumijevanja.
0: Vi kad provjerite, vi recite dobro.
1: Imajte razumijevanja, dakle, kako bi se program Radio Rijeka normalno mogao odvijati, odnosno kako bismo Vedranu pustili da konačno Vedrana ode na zasluženi odmor. Već su hvala ti.
0: Hvala Zima da si se ukazao i nadam se da nećeš imati ovakvih prometnih putešestvija u ostatku dana.
1: Da, nadam se da neću, a vi svi koji ste na prometnicama, ono, čuvajte se, držite se, naružite se strpljenjem, nešto vode ponesite sa sobom, ako krećete negdje teško je doći uopće sad kažem do centra i proći kroz centar grada, dok god se očito ta situacija na zaobilaznici pretpostavljam ne riješi. Što se dogodilo točno?
0: Pa neka prometna već su završili očevidi, rekli su da se promet normalizira. Među tva, to će podhvajati.
1: Kes kese.
0: Ja se odjavljam u ime svoje, ime glazbenog urednika Branimira Hercega, a Luciju Fanton ti puštam u zalog.
1: Ne bi ti Luciju dao ni za šta.
0: Ne bi ja tebi, ali šta ću.
1: Okay. Ana Mariju Ilić, naravno, moramo pozdraviti, koja je preuzela dirigentsku palicu, našu akademsku glazbenicu.
0: Tako, a onda vi uživajte u poslijepodnevu uz Vedranu na Zimu.
1: Do slušanja, Vedrana, bog.

0: vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5.49. Plodine, uvijek od akcija.
1: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
2: Kakav god ti bio plan, u Toweru možeš imat super ljetni dan. Ljetni dan, ljetni dan, ljetni dan.
3: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
4: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman. Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman. Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka požurite u Harvey Norman.

0: Casa Optimist.
1: Gost naše današnje emisije Klasa Optimist je potentni i potencijalni možda budući pravnik ili možda još potentni pjevač, što već on sad je. Danas je s nama u studiju Radio Rijeke mladi Paolo Kaštelan. Paolo, dobar ti dan. Paolo,
2: dobar vam dan.
1: Paolo, drago mi da si došao. Puno se pušta tvoja glazba zadnjih par godina, osobito je pjesme Smika i znam kad je glista, to svi poludovi tvoji cresani, svi krenu na vale zvati, kažu samo za tebe.
2: Pa evo,
1: ti to drago?
2: Drago mi je da sam ovdje. Ovaj, i drago mi je, naravno da mi je drago vidjeti da ljudi s kojima sam okružen većinu života cijene i vide moj rad.
1: Da, podržavate ta tvoja zajednica. Ajmo onda nekako od početka da se predstaviš malo široj našoj publici. Ti si iz Cresa, baš iz Cresa,
2: baš
1: tako, grada
2: Cresa.
1: Ajmo za početak recimo koliko je teško sanjati snove o tome recimo da ćeš postati pjevač jednog dana u sredini koja je otočna, koja je možda mrvicu izoliranija nego što je to recimo primjer Rijeke ili Zagreba. Koliko je teško iz Cresa sanjati svoje snove?
2: Pa, meni dok nisam otišao iz Cresa nije mi bilo teško sanjat. Nije teško sanjat, ne.
1: Ali,
2: sanjat se može svašta,
1: jasno.
2: Ali ovaj...
1: Pretvarat vole u javu?
2: U javu, da. Kad se malo posvijestiš te neke stvari koje ti sve trebaju, onda shvatiš da zapravo iz stresa je dosta teško. Dosta teško, jer na lokalnoj razini te poznaju, podržavaju, sve u redu, ali ljudi za tebe u ostatku Hrvatske ili šire ako neko razmišlja o tome,
1: jasno,
2: ne znaju. I na taj način kad dolaziš u Zagreb recimo kao što sam ja došao, niko živ nije znao za mene. Ne zna ni danas vjerojatno toliko ljudi. Neko možda zna. Ali tako kad si iz male te sredine, teško je borit se.
1: Možemo reći da se stvara ponekad iluzija da se zahvaljuš tehnologiji danas može kao pokoriti svijet olako. Nije baš to tako.
2: Pa nije baš tako.
1: Kao naš, imaš YouTube kanal pa ćete vidjeti u Kanadi, ne znam, i Južnoafričkoj republici.
2: Pa nije baš tako. Svi kažu za Instagram, TikTok, YouTube, to je sve. Je, ali za to ti treba nešto i netko s čim ćeš napraviti onda tu neku popularnost da te možda nekad vide,
1: jasno,
2: u Kanadi,
1: jasno, i da, preko TikToka, Instagrama i da postane viralno to što ti objaviš. Ali dobro, ti si imao dobar temelj, ako mogu to tako reći. Ti dolaziš iz glazbene obitelji, tako da se tu niko ne treba čuditi zašto si odlučio se u životu baviti pjevanjem. Tako i mama i tata pjevaju.
2: Da, i mama i tata pjevaju u creskim klapama, ne? Tako da ja sam cijeli život okružen s glazbom i cijeli život je ta glazba nekako prvi smjer u kojem bi ja išao. Ne?
1: Jeste vodili na nastupe kad su oni išli?
2: Pa nisu me vodili, ja sam htio ići. Oni su možda nisu htjeli da ja dođem, ali sam ja htio. Ja sam svojevoljno dolazio i to mi je jedna jako lijepa uspomena na moje djetinjstvo.
1: I svidjelo ti se odmah?
2: Da.
1: Okay.
2: Od najmanjih nogu.
1: Naravno da su roditelji bili ti koji su bili poticajni, imali razumijevanja. I...
2: Naravno. I još uvijek su.
1: Odlično. Nekako prvi iskorak značajniji prema široj domaćoj javnosti se dogodio kad si otišao na vojsku, jel tako?
2: Je.
1: Kako je uopće došlo do toga?
2: Pa, zapravo...
1: Koje godine, podsjeti me, koje godine je to bilo?
2: To je bio zadnji vojs, to je bilo prije...
1: Reda 5-6
2: godina. Okay. Zadnji vojs prije vojskica.
1: Jasno.
2: Možda
1: jasno.
2: Nakon toga bi još jedan, nisam siguran.
1: To nema veze.
2: Ali mene su zapravo na vojs prijavili prijatelji. Da, jer...
1: Šta će ti neprijatelji pored takih prijatelja?
2: Da, ja sam ja sam uvijek razmišljao o tome, htio sam to, pa mogo bi, pa mislim da bi to bilo dobro, pa da, pa ne. Ali nikako napraviti taj korak, ispuniti prijavu i krenuti. I onda je njima u jednom trenutku bilo dosta te moje neodlučnosti.
1: A vjerovali su u tebe?
2: A vjerovali su.
1: Super.
2: I prijavili su me. I ja sam kao u tom trenutku bio iznenađen. Jer stvarno nisam mislio da će me prijaviti. Nisam očekivao.
1: To je kao neki prank bio.
2: Pa da, ne znam. I kako su me prijavili, tako sam zapravo shvatio da imam jako lijepu priliku. niti priliku za ne znam kakvu slavu ili ne znam šta, nego priliku za upoznavanje novih ljudi, za neka nova iskustva koja mi uvijek mogu pomoći kasnije u daljem glazbenom životu, ne.
1: Tad si upoznao Žaka Houdeka koji je bio tvoj mentor, ta suradnja je bila vrlo plodna, jel tako?
2: Tako je, Žaka Houdeka sam upoznao malo ranije kad sam došao u Zagreb, s obzirom da je on planirao jedan projekt glazbene, kao neke glazbene škole, škole pjevanja, u kojoj je on planirao raditi, i ja sam se prijavio na audiciju. Prva tri mjesta su dobivala stipendiju, odnosno nisu...
1: Priliku za dalje ili kako?
2: Ne, stipendiju u smislu da su bili podržani novčano, da nisu morali platiti. Treće mjesto 50%, ova prva dva mjesta sve. I ja sam se odlučio da to, išao sam na audiciju, bio sam drugi, i međutim počela je korona. I to se nije ostvarivalo nikako, i nikako počet. Međutim, meni je onda bilo ono, dosta, u jednom trenutku gdje sam našao broj, nazvao ga, pitao ga, i on je rekao,
1: hej žače, gdje si
2: bilo
1: žače?
2: Bilo mi je, izrazito sam bio pod stresom jer nisam znao kako će čovjek reagirati, zovem ga privatno ovako, bez veze. Međutim, čovjek izrazito otvoren, jako pristupačan, jako ljubazan, i rekao mi je da... Nažalost se to neće pokrenuti u skorije vrijeme zbog te korone, ali da on počinje samostalno raditi, jedan na jedan nastavu, ne? I tako smo se ja i on zapravo upoznali i krenuli dalje.
1: I kad je došao do Voice-a, još Žak tu, dakle, biva mentor, naravno da si zabrao njega, ali tako je?
2: Žak, ili on je tebe, te godine nije bilo Žaka u žiriju. To, u žiriju su bili Gobat, Urban, Vana.
1: Daj, podsjeti me malo, ja sam isto sve zaboravio. Prošla
2: Dina,
1: su vremena, ja sam
2: i Dina Jelusić, da. To je bila zadnja ekipa.
1: Tako.
2: I ja sam, mislim, Voice funkcionira tako da ima pred audicije prije televizije. Jako puno ljudi se pojavilo.
1: Ne znaju, možda,
2: da, oko 1800-2000 ljudi se pojavilo, di do prve televizijske audicije je kat na 75.
1: Selekcija se mora dogoditi.
2: Na 75 ljudi. Ne. Znači od 2000 ljudi na 75 ljudi, to je jako veliki kat. I stvarno jako puno dobrih ljudi sam upoznao, jako puno dobrih glazbenika sam upoznao, mladih, za koje se još ne zna. Još, za neke još možda i manje nego za mene. Ali stvarno, jedno jako lijepo iskustvo, došao sam do te audicije, do tog blinda, nažalost nisam prošao, nitko se nije okrenuo, ali jedno jako lijepo iskustvo, ne bi ništa mijenjao, mislim, ne bi ništa mijenjao, naravno da bi mijenjao da bi htio da sam prošao,
1: da, jasno.
2: Ali ne bi ništa mijenjao u smislu sebe, šta sam, da sam nešto jasno, krivo napravio, jasno. I to mi je drago, da nisam nigdje pogriješio.
1: Kad već pričamo o Voice-u, sad si rekao kakva je to selekcija, koliko treba proći, dakle, tih testova da bi došao, da bi upao u onu samu elitu, ako mogu to tako reći, najbolje. Što misliš, ili to dobar način da se isfiltriraju, da robiti mladi, evo, pjevači, jer ti su televizijski šovi tog tipa su sve popularni, a neko se čini da nakon njih, pa čak i ti pobjednici, a kamoli oni koji su nekim na nižim, recimo, pozicijama, koji su se niže pozicionirali, nekako ne ostvaruju ipak neke karijere.
2: Pa da, to je po meni dosta žalosno, jer stvarno mislim da je na tom The Voice-u na kojem sam ja bio te godine, da je bilo izrazito puno mladih, jako, jako talentiranih pjevača, koji, nažalost, nisu još uvijek se probili nigdje.
1: Čini se da je ipak to emisija sama radi sebe, odnosno da bi zabavila publiku televizijsku, ne nužno u prvom planu nije joj zadaća da izbacuje nove mlade ljude, jel tako?
2: Da.
1: Da im pomaže u karijeri.
2: Složio bi se s tim, zato što nakon tog Voice-a, godinama prije nekad je postojala je A strana, na kojoj su veliki broj izvođača koji su nastupali na Voice-u imali priliku da ih ljudi i dalje vide. Ne nužno sa svojim pjesmama, nego s pjesmama poznatih autora i izvođača, ali su imali priliku, imali su platformu. Kad je to prestalo, mi nismo imali tu priliku. Mi nismo nismo imali to.
1: Drago mi je da sam s tobom malo o tome popričao, imam također stav, dakle sličan ovome koji sam sad malo prije rekao i pitao te za njega, ali evo, drago mi je, ti si bio unutra, pa onda ajde, malo smo se i toga dotakli. No vratimo se mi na nekakav tvoj put, možda je onda ipak bolji, praktičniji, konkretni pristup nekakvoj glazbenoj karijeri, da evo recimo kreneš pijat po festivalima. Ti si zabrao MIK, naš najpoznatiji domaći putujući festival, što se pokazalo, čini se također jako dobro.
2: Je. Prije MIK-a sam u suradnji sa Žakom Hodekom, kojeg bi pozdravio ovim putem i zahvalio mu se, objavio dvije pjesme. Evo, baš je jučer bilo dvije godine od prve pjesme.
1: Kako je prvo? Leti vrijeme, a?
2: Da.
1: Leti vrijeme.
2: Da. I nakon toga je došla prilika za MIK.
1: Uh-huh.
2: Gdje sam
1: hvatio si obje ručke.
2: Mislim, naravno. Jer mislim, ljudi s ovog prostora znaju za MIK.
1: Obožavaju.
2: To je činjenica.
1: Absolutno.
2: A koliko određenim ljudima MIK znači i koliko im se provlači kroz djetinjstvo je nestvarno.
1: Da.
2: I ja sam isto tako, cijeli život se MIK vrtio nekad u nekom trenutku negdje. Tako da je to bilo ono, šok što sad imam priliku ja biti na tom MIK-u. Prva pjesma koja je bila poslana prošle godine nije prošla kao ta pjesma koja je trebala biti.
1: Ali je prošla druga.
2: Ali je prošla druga za koju ja nisam ni znao. Davor Margitić je napisao tekst, Bruno Krajcar glazbu i poslali su i aranžman je napisao Frane Frleta.
1: Uh-huh.
2: I njima se zahvaljujem na tome i na toj prilici. Ta pjesma je prošla, nije imala izvođača, međutim direkciji festivala sam se ja svidio.
1: Njima
2: se zahvaljujem, zvali su me, pitali su me da li mi se pjesma sviđa. Pjesma je odmah na prvu me ostavila bez teksta.
1: Pričamo o pjesmi koja se zove, ali?
2: Pričamo o pjesmi koja se zove Lipi od Anđela.
1: Pjesma koja je bila veliki hit i kod nas na Glisti na Radio Rijeci. Uvijek je skupila ono tone poziva i tone klikova na internetu.
2: Je, i zahvaljujem se svim ljudima stvarno koji su glasali i koji su htjeli da se ta pjesma vrti i koju slušaju i dalje.
1: Pokazalo se zapravo kroz tu pjesmu da imaš tu jednu zrelost, da imaš nekakav lijepi glas, boju, smjer, da znaš kuda ideš, jel?
2: Pa evo, drago mi je da se stvarno pjesma ljudima svidjela, jer zašto? Jer sam imao osjećaj da bi se to moglo stvarno tako i desiti.
1: Uh-huh.
2: Pjesma mi baš ono na prvu razoružala.
1: Dobro, ajde, vratit ćemo se naravno na MIK i to na ovaj zadnji ovogodišnji, na samom kraju za jedno 5 minuta našem razgovoru, no međutim malo ajde o toj tvojoj budućoj eventualno pravničkoj karijeri. Upisao si studij prava, dakle u Zagrebu, koja je to godina sad već ili kako ide taj studij, hoćeš ga završiti ili?
2: već neko vrijeme studiram, međutim studije nakon određenih uspjeha glazbenih, odnosno nakon uspjeha, nakon što se glazba počela kretati naprijed, studije malo pao u drugi plan, ali nadamo se da će to biti završeno.
1: Studij se uvijek može završiti za 20 godina, nije važno, je li tako? Neka bude tu malo na čekanju.
2: Trenutno je na čekanju.
1: Na stand-by. Dobro,
2: tu je i dalje, ali...
1: Okay. Ti si dalje u Zagrebu onda ili si se vratio u Cres?
2: I dalje sam u Zagrebu, radim trenutno kao asistent u nastavi u jednoj srednjoj školi.
1: Bravo. Koga imaš? Ko ti je učenik ili učenica?
2: Učenik je iz spektra autizma.
1: Okay, super,
2: ali stvarno odličan učenik.
1: Bravo.
2: Veliki gušt za radit s njim, tako da...
1: Bravo i tebi koji je odlučio evo to raditi. Asistenti u nastavi su izuzetno vrijedni ljudi, zapravo ljudi sa empatijom, toplinom zapravo i nekim znanjem.
2: Osjetio sam da je to stvarno trenutno jako veliki problem.
1: U današnjem
2: društvu.
1: Da.
2: I tog se jako puno traže se ljudi koji stvarno to žele raditi. I
1: pjevač, pravnik plus, moram dodati ovdje, asistent u školi Paolo Castellano. Bravo, bravo. Ok, nadam se da ćeš dakle i dalje se baviti time i da ćeš dalje biti od pomoći toj djeci kojima je pomoć potrebna, odnosno poguranac jedan, je li tako?
2: Da, upravo poguranac, tako, upravo tako, da.
1: Malo ih ohrabriti i osmijeliti ih da osmijeliti sami ih, nastave dalje. Da.
2: Da.
1: Dobro, ajmo onda nekako polako prema kraju, već smo 15 minuta utrošili ovu našu emisiju, naš razgovor, ali nije nam naravno žao, ako treba produžit ćemo, Paolo, nije nikakav problem, hvala ti što si došao. Dakle, ove godine ponovo Mik, išla je nova pjesma, Nišćem puno, je li tako? Autori, zahvalan si svima.
2: Je, zahvalan sam puno Suzani Blečić i Aleksandru Valenčiću, koji su stvarno napravili strašan posao, odličnu pjesmu.
1: Drugo mjesto, je li tako?
2: Drugo mjesto žirija, da, da, da.
1: Lijep uspjeh.
2: Da, mislim, stvarno, prošlogodišnje treće mjesto sam mislio da je nevjerojatna stvar.
1: Ove godine drugo mjesto, baš godine... se pitam šta će sljedeće godine biti. Teško mi je zamisliti.
2: Možemo se samo da. Nadati, ali naravno, moram reći, nagrade su tu, lijepo ih je doživjet, lijepo ih je dobit, lijepo je kad te struka prizna, kad te bilo ko prizna, ali su tu samo kao neka nagrada na kraju, a zapravo cilj i poanta mojeg Mika, meni u glavi, je druženje i upoznavanje dobrih ljudi, jer stvarno nisam još uvijek na Miku upoznao nikoga ko je ono...
1: To vi mladi zovete danas networking, jel tako? Umrežavanje, jel da?
2: Da,
1: je,
2: da, to je super. Da. Stvarno sam upoznao predivne ljude i svih ih pozdravljam ovim putem. I svima sam im zahvalan na savjetima, na, na druženju.
1: Evo. Neki kratkoročni planovi ili dugoročni planovi?
2: Trenutno smo u isti tim koji je odradio i ovu zadnju pjesmu Smika, znači Aleksandar Valenčić i Suzi Blečić, radimo na još jednoj pjesmi koja bi trebala i uskoro izaći, i tako da...
1: Neovisno o Miku, izići će i prije, tako?
2: Neovisno.
1: Može biti na Čakavštini isto?
2: Ne, ovo je na
1: standardu. Ok, standardu. Ok, bravo, ajde, veselimo se tome, veselimo se i ploči koja će izići u nekom trenutku. Sad ja već zbrajaš tih pjesama, uskoro će ih biti 10, pa će trebati objaviti album nekakav. Jel tako?
2: Nadam se, da.
1: Tata i mama su ponosni.
2: Jesu, i tata, i mama, i cura, i brat, i
1: svi. Odlično, bravo. Čestitke, aplauzi za našeg današnjeg optimista, Paola Castellana, koji nam je došao iz Cresa u studiju Radio Rijeke, da evo s njim malo popričamo i da se predstavi još jednom slušateljima Radio Rijeke. Paolo, hvala ti puno na dolasku i za kraj slušamo pjesmu Ne išćem puno, jel tako?
2: Tako
1: ovogodišnja druga, po izboru žirija, dakle, tako na Miku. Paolo, hvala ti, bog.
2: Hvala vama puno i čujemo se. Pozdrav.

0: Radio Rijeka.
1: Manu Lukanović smo slušali, prije nje i Paula Kaštelana. Hvala još jednom, Paulo, što si došao kod nas u studio. Nadam se da vam se svidio momak, stvarno je simpatičan, drag, i želimo mu puno sreće u karijeri. Puno sreće želimo da kako i svim našim slušateljima koji se nalaze na prometnicama širom Primorsko-goranske županije, širom dakle našeg kraja. Dobra vijest je ta da se ona strašna gužva koja je vladala zbog nezgode na zaobilaznici pa se prelila još pritom i u centar grada, u centar Rijeke, jer su cestari preusmjeravali promet kroz grad, napokon splinula. Još nešto, ima malo kolona, malo gušeg prometa na zaobilaznici, ali sad ponovo teče nekako sve kako treba i što je najvažnije, kroz centar grada može, dakle, naš lokalni puk najnormalnije se kretati, ići u trgovinu s place i gdje god već poželi, a da nije upao u kolonu tablica njemačkih, švicarskih, poljskih, čeških, odakle sve zapravo gosti dolaze. Evo, to je dakle dobra vijest za sada, nadamo se da će tako i ostati. 13:07, ostanite dakako uz naš program, lijepo vrijeme, 27 stupnjeva Celzija, sasvim jedan simpatičan i bogom dan za otići možda na more, a? Jeste li razmišljali o tome?

Slušamo Lauryn Hill, krenuli su dakle stranci na more, krenimo i mi domaći, ako već niste, uživajte naravno u našem moru, ali i za novaca treba i za otići na more nama domaćima, neki da mi, kako gdje ideš, jel, kakvi su ti osobito preferencije, jel, što očekuješ od kupanja, od plaže i tako dalje. Mladima, znate već, to je puno lakše, ono, ručnik preko ramena, kad smo bili dečina i ruke u džepove, nit ključa, nit mozga, nit pameti, ni brige, ni ničega, jel, samo na more i to je to, jel. Danas malo situacija ipak drugačija. Pogotovo ako idete s obitelji. Gori mi neki dan prijateljica, jedna suseda, kaže, odvela je klince i to muž, oni išli su svi skupa i kaže, jedno 100 i kusur evra je ostavila samo što otišla na more, do Medveje, kaže 20 evra parking, 2 hamburgera za djecu i Coca-Cola još nekih 40 evra, pa suncobran, ležaljka, op, op, to skupilo se već, kaže, 100 kako ne i više evra. Treba evra, treba novčića. Nadam se da ste se na evre prilagodili, da ih imate dovoljno, što je najvažnije. Od 23. dakle, služimo se ovom europskom valutom, kao i domaćom, nema više onih mijenjanja, mjenjačnice su gotovo pa iščeznule. Drago mi je, nemam ništa protiv toga. Koliko god mi je žao ako slučajno neko izgubio posao, ali koliko su me provizije opljačkali zapravo po tim mjenjačnicama, da drago mi je da ih nemam više u vidu i da ih ne moram posjećivati. A evo već 3 godine, dakle i nešto više je euro s nama, vjerujem da su se svi prilagodili, a za nekoliko godina moglo bi se dogoditi da se ponovo prilagođavamo na eure, a na neke nove eure. Naime, Europa priprema nove novčanice eura koje bi trebale biti sigurnije, modernije i prilagođene građanima. Središnja banka je predstavila prijedloge za novu seriju euro novčanica, prvi potpuno novi dizajn od uvođenja eura štamo 2002. godine. Razlog redizajna je modernizacija valute, jačanje zaštite od krivotvorenja te veća praktičnost za svakodnevno korištenje, uključujući bolju prepoznatljivost i pristupačnost za osobe s oštećenjem vida. Građani mogu sudjelovati, pozvani su dakle da do 21. rujna ispune anketu na stranicama Europske središnje banke. Nakon javnog savjetovanja, upravo novo vijeće središnje banke, Europske središnje banke, trebalo bi potvrditi konačni dizajn krajem ove ili početkom sljedeće godine. Tek nakon toga onda pak slijedi dodatna razrada, testiranje i proizvodnja, pa bi nove novčanice optice vjerojatno tek za nekoliko godina došle, ali uglavnom evo, doći će nam za par godina vjerojatno nove euro novčanice. To ne znači da će stare prestati vrijediti, ali polako će biti izvlačene iz uporabe kako nove budu počele dominirati. Teme su na novim novčanicama ptice i kultura Europe. Vrlo je zanimljivo, ispunio sam anketu, dao sam svoje mišljenje, sad hoće li to išta doprinijeti, ali kad se zbroji Lucija, i Lucija potvrđuje isto, jesu lijepe, ali tako Lucija, ima ih predivni, da, pogotovo one sa pticama, barem meni, jel? Potražite dakle na stranicama Europske središnje banke, ispunite anketu, možete na hrvatskom jeziku, na svim jezicima, dakle Europske unije, i sudjelujte u, eto, možda jednom tom nekakvom novom povijesnom koraku gdje će euro za narednih 20 godina izgledati, baš ovako kako ste vi rekli da bi trebalo.

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Tuna u maslinovom ulju Rio Mare 3 plus 1 gratis 4,49 €. Ožujsko pivo Limenka pola litre 1,35 €. Tomi, znaš što voliš?
5: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

Evo nas na 27 stupnjeva Celzija u Rijeci, nešto malo toplije recimo u Crikvenici, pa nešto malo svježije u Delnicama, ali ajde, istražit ćemo temperature za potrebe naših vijesti u 14 sati, pa ćemo vam donijeti precizne točne podatke. A ako se pitate kakva je situacija s morem, pa nije se nešto značajno ohladilo more, uslijed ove bure malo jeda, kako bura provrtila i malo ga izmiješala i dignula ono more iz dubina koje je nešto svježije, pa evo recimo u Crikvenici je nekih 23,8, kažu 24 otprilike, u Opatiji je 24,5 Celzijeva stupnja more. Ispada da je svega nekoliko stupnjeva Celzijevih dakako hladnije nego što je to vani, jel? Ali vani kad smo u hladu, dakako kad smo na suncu, onda je ta situacija ipak drugačije. Temperatura je ista, a osjet je naravno čovjeku potpuno drugačiji, kao da je temperatura puno viša. Sutra se sprema nešto lošije vrijeme, nešto će biti oborine, nešto pljuskova s grmljavinom, pa ćemo vjerojatno onda tamo u drugi tjedan krenuti ipak s nešto stabilizacije. A onda, kažu prognostičari, do kraja tjedna temperature bi sljedeći tjedan mogli ići ponovo onako vrlo, vrlo visoko i preko 35 stupnjeva Celzija, odnosno izgleda nam se sprema još jedan toplinski udar. Ali, kažem, još jednom, sutra će biti nekako onako najnestabilniji dan sa dosta oborine. Za 15 minuta, možda čak malo više, za 17-18 minuta, evo nam još jednih vijesti koje ćemo pripremiti kako bi saznali što je novoga. A jeste li znali da je na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi put službeno se zavijorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom, tada nova, jel? Danas više nije nova, ali evo, to je bilo na današnji dan. To i još neke druge informacije vezane uz aktualnosti na današnji dan za 18 minuta.

Into you, kaže Ariana Grande. Vjerujem da ste gledali i pratili prvi nastup Rijeke u europskom ciklusu ove godine protiv sjevernih Iraca Terry i moje Tony Fruk sjajnu utakmicu. M je zabio, M je spasio jedan siguran zapravo gol iz kontre, tako da bravo za Tony, odlična utakmica, vjerujem da će ih biti još sve boljih i boljih. Što u dresu Rijeke, a ko zna, možda i negdje dalje, naime sve su jasni i češći upiti velikana poput Ajaxa, na primjer i Hala Hula, kako se već kaže, britanskog kluba kojeg vodi Sergej Rakirović, za usluge Tonija Fruka, pa se možda vrlo brzo do kraja prelaznog roka Toni Fruk nađe u nekom od većih klubova, a vjerujem onda i Mišković samim time inkasira nešto veći iznos za taj transfer. No čini se da najbolju utakmicu koju će Fruk igrati u životu, za nju jučer potpisao Toni Fruk ugovor. Oženio nam se dakle naš Toni Fruk za njegovu dugogodišnju ljubav Karlu. Želimo mladincima naravno sretan, plodan i veseo.

0: Dobar vam dan. Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku crpku. Potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. Jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Luja. U petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije, a dodajemo da je na današnji dan 90. to smo već spomenuli, ali ponovit ćemo, ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi put se službeno zaviorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom. Najmanje osam osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u noćašnjem ukrajinskom napadu na turistički kamp u dijelu Zaporiške regije pod ruskim nadzorom. Proruske vlasti tvrde da je ranjeno još 14 ljudi u Krilivilki na obali Azovskog mora blizu Metipolja, te optužuju Ukrajinu za napad na civile. I Moskva i Kijev poriču da ciljaju civile u ratu koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovo je uspostavljen. U tijeku je utvrđivanje uzroka kvara i pripreme žurne sanacije. Most se neće otvarati dok se ne popravi, stoga nautičari privremeno ne mogu prometovati prolazom Privlaka.
2: Vremenska prognoza.
0: Ajmo onda s temperaturama mora, kao što smo bili obećali. U Crikvenici 24, u Malinskoj 23, na Lošinju, odnosno u Malom Lošinju 25,5, a Opatije na 24,5. Što se tiče zraka, tu su temperature mrvicu više. U Delnicama 22, Rijeka je na 27, Crikvenica i Cres imaju 29 stupnjeva Celzija. Očekuje nas danas do kraja dana pretežno sunčano uz malu domjerenu na oblaku, pokaće slabo domjereno, ponegdje pojačano do jako jugo. More malo do umjereno valovito. Temperature zraka u Istri na Kvarneru od 26 do 31, a u Gorskom Kotaru i Lici između 21 i 26 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti.

Samo moderno, samo moderno, kao i ljubav koju propagira David Bowie u njegovoj pjesmi Modern Love. 14 sati i 15 minuta, samo moderno, Luce, danas i ti u nastavku dana. Naša Lucija Fanton završila je svoju smjenu do 14. A od 14 nam se pridružio naš Domagoj Zorić. A kako je on tek moderan? A da mu vidite modernu frizuru? Domagoj, to sve leti naokolo. Pravi bubnjar za headbanganje. Ostanite naravno uz nas, Ana Marija Ilić je također ovdje. Ja sam Dražen i želimo vam svima ugodno poslije podne.

Zanimljivo, zvuči ovaj mashup, kako to kažu kolege s BBC-a, gdje Limp Sync i Kraftwerk zajedno su spojeni u pjesmu Funky Town and the Robots, da kako, prepoznajete i ovu od Limp Sync i ovu, naravno, Kraftwerk, vjerujem, jedna druga su stvarno himne, a pogotovo ova, evo sad čuju se Kraftwerk ispod mene. Kraftwerk stižu u Hrvatsku, kao što vjerojatno znate, za one koji slučajno su uspjeli nekako proći mimo te informacije, utorak su u Pulskoj areni i to vam je stvarno prilika da vidite ove pionire elektronske glazbe, da nije njih bilo, ko zna kako bi se, dakle, glazba, barem u ovom, dakle, sintetskom dijelu razvijala elektroničke glazbe, ko zna što bi bilo od ovih silnih partija, ultra, tehna i tako dalje. Sve su to tate, odnosno nonići iz Kraftwerk, vjerojatno zaslužni za taj nekakav smjer koji se kasnije pokazao kao jedan važan glazbeni pravac. Evo, dakle, Kraftwerk ne samo da su dobri, da su melodije prepoznatljive, nego kažu da i oni koji su naravno gledali ih i prije i na ovoj turneji, da je to jedan vizualni također spektakl. Jedan od preživjelih članova, zapravo od aktivnih članova, nešto su još živi, ali se više ne bave glazbom na ovaj način, je tu s njima, ostala ekipa malo pomlađena, sve su to, dakle, sjajni inženjeri, krenulo nekad iz Düsseldorfa i evo kamo je to došlo, jel? Kraftwerk, utorak, ljudi, imajte to na umu, Pulska arena nije daleko.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Trsatskoj gradini osjećat ćete se kao doma uz Marka Škugora u subotu 25. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili na ulazu na gradinu. Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti 12,49 €. Tomi, znaš što voliš?
4: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.

0: Време за време.
1: Uvijek je dobro vrijeme za male razgovore o vremenu, a osobito u trimanje kvarat na Radio Rijeci. Igoru Horvatu, meteorologu Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda, želim dobar dan. Bok, Igore.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Sutra nešto nestabilnosti, jel tako, malo izraženijih, a onda opet uspravno, jel?
2: Uspravno, da, porast temperature zraka nakon toga. Evo, ovo je sad možda baš ovako idealno za spomenut razlika između onih, kako volimo to reći, onih ljeta kakvih se nekada sjećamo i onih kako su možda sad ipak uobičajnija nego što je to bilo prije. Naime, uzmimo sad ova današnji dan, a osobito i onaj jučerašnji dan, jer nas je nekako i bura gladila i osvježavala tijekom dana. Danas je ipak okrenulo na jugo. Međutim, još uvijek su prilično ugodne temperature, bilo je i noćas u stvari, temperature zraka su baš nekako bile...
1: Idealne za spavanje, jel tako?
2: Idealne za spavanje, ja vjerujem da je malo ko morao upaliti klima uređaja.
1: Dekica se tražila, dekica se
2: tražila. Tako je, a zamislite kako je u Gorskom Kotaru i Lici, u Gospiću je jutros izmjereno 7, u Delnicama je bilo 8. Tako da to su sad temperature zraka koje se sutra neće ponoviti, već ujutro će biti osjetno toplije u Gorskom Kotaru i Lici. Ali to je tip ljeta kakav smo nekad imali, odnosno utjecaj te azorske anticiklona koja donosi zrak s Atlantika, koji je ipak nekako ugodnijih karakteristika što se i vlage tiče, ali što se tiče i temperature kakva onda nastaje nad našim područjem. I to su nekad bila uobičajena ljeta. A ovo što slijedi nakon promjene vremena koja se očekuje sutra, još dio ponedjeljka, od utorka pa do kraja onog idućeg tjedna, dakle posljednjeg tjedna mjeseca srpnja ove godine, to je onda ipak, iako su također to sustavi, dakle i greben i anticiklona, radi se o sustavu koji nam dolazi sa sjevera Afrike i to su zračne mase koje nisu nastajale nad morem, odnosno nad oceanom, već nad kopnom. I to nad afričkim kopnom, tako da možemo očekivati osobito u drugoj polovici tjedna idućeg ponovo onako jedan osjetni porast temperature zraka. A kad smo već kod temperature, u 14 sati u Rijeci je izmjereno 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala, dakle polako pada u odnosu na jučerašnji dan, a relativna vlažnost u Rijeci iznosi 46%. Na Zavižanu u 14 sati 16 celzijevih stupnjeva, Delnice i Park 24, Gospić, Otočac i Svjetionik Porer 25, Crkvenica, Kukuljanovo, Opatija, Plitvička jezera 26, Malinska, Pazin, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, Rijeka, Krk, Aerodrom, Svjetionik, Svetivana, Pućini i Vransko jezero na Cresu 27, Bakar, Ogulin, Rab, Rovinj i Senj 28, Mali Lošinj i Poreč 29 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 14 sati, Malinska 23, Crikvenica 24, Opatija 25 i Mali Lošinj 26 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1011 i 1014 hektopaskala. Tlak nam polako pada, dolazi nam jedna, možemo to nazvati jednom razglednicom sa dalekog sjevera, sa Skandinavijem, gdje se nalazi jedan duboki sustav, jedna dolina s ciklonom, čija će hladna fronta proći nešto sjeverniji od naših krajeva, ali dobra je, odnosno dosta velika je vjerojatno da će se formirati čak i neki ciklonalni vrtlog nad područjem Dženovskog zaljeva. I sve to skupa sutra će utjecati na vrijeme nad našim područjem i kako ste rekli u uvodu, očekuje se ipak nestabilno vrijeme. Bit će oblačnije sutra i svakako se očekuje, makar na dijelu područja je kiše, pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito na otvorenom moru su moguće i nevere, uz koje onda, možemo reći, sutra će odnosno na današnji dan generalno pojačati i jugo, puhat će umjereno na dijelu područja jako jugo, ali i uz neveru naravno onda može biti kratkotrajno jakog vjetra nekog drugog smjera. mjera, dakle nevezano uz samo jugo, a generalno će se čitava situacija ipak smiriti prema kraju dana, mada nestabilni uvjeti nam još ostaju i u ponedjeljak u prvoj polovici dana. A nakon toga u utorak jača greben sa juga i jugozapada donosi toplije zračne mase i onda imamo, čini se, prilično stabilnu situaciju, dakle imat ćemo puno sunca, pravo jedno vruće ljeto, osobito u drugoj polovici idućeg tjedna. Tako da eto, do kraja dana uživajmo u ovakvom vremenu, dakle sunčano uz malo do umjereno na oblaku, evo imamo malo više oblaka na području Učke i Čičarije, i dalje će nas veći dio dana pratiti slabo do umjereno jugo, more malo do umjereno valovito, a onda sutra umjereno do pretežno, oblačno, nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice su moguće i nevere, osobito na otvorenom moru, i s neverom naravno mjestimice može biti prolazno jakog, čak i olujnog vjetra. Puhaće umjereno i jako jugo koje će prema kraju dana oslabjeti, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, a najniža jutarnja temperatura zraka ipak će biti viša od ove današnje, u Istri na Kvarneru između 17 i 22, u unutrašnjosti Istre između 14 i 19, a u Gorskom kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 25 i 29, možda tu i tamo do 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskom kotaru i Lici između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak, rekli smo još u prvom dijelu dana, iako će biti i sunca, može još biti nešto kiše sredinom dana, kakav pljusak s grmljavinom, ali prema kraju dana u ponedjeljak dolazi do potpune stabilizacije te situacije i onda od utorka jačanje grebena i dolazak toplijeg zraka i porast temperature zraka osobito se očekuje u drugoj polovici idućeg tjedna.
1: Živjela stabilna situacija, povikaše jedriličari i ostaviše svoje plovila sutra u lučicama, je li tako recimo?
2: Najbolje. Sutra najbolje.
1: Igore, hvala vam puno, do stabilne situacije, čujemo se, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Fresh mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar vam dan i dobrodošli u središnju informativnu emisiju Radio Rijeke, evo što izdvajamo. Očekuje se poskupljenje goriva. Prije 31 godinu počela operacija Ljeto 95. Požari haraju Europom, Hrvatska šalje kanader u Francusku. Miletić opet pili lokote na plaži hotela Hilton. Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Euro Supera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena euro dizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 cent po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju cijene, no još nije poznato koliki će biti njezin učinak. O tome je za HTV govorio energetski stručnjak Ivica Jakić.
2: Treba reći da cijene goriva, pogotovo dizla, sada već na autoputu su 2,10 €, a najniža je 1,90 € i to traje već mogu reći 3-4 tjedna. Znači sad ćemo vidjeti koje će biti povećanje cijena ne samo u gradovima, što se najavilo 22 €, da će se ova cijena koja je na sadašnja na autocestama od 2,10 € povećati na 2,30 € što bi bilo izuzetno visoka cijena. A zašto se to dogodilo? Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. Nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije. Tako da jednostavno reći, sad smo u jednoj fazi dosta nepredvidljivoj, tako da očekujemo da će se to stabilizirati.
0: Potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin upozorava da će ograničenje količine goriva prijevoznicima nanijeti štetu.
3: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: A evo što na ograničenje o prodaji 300 litara goriva kažu Spličani.
4: Super, uliću svi 300. No.
5: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara. I opet dobro.
6: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i meni to ništa ne dira. Tako da mislim da ta odluka je više propaganda nekada nas zastraša, ali biti to sve dobro. A dobra je šednja i bicikla, trebamo koristiti bicikle šta više.
0: Evo naš tehničar Domagoj i ja ćemo ulit u svoje autobuse po 300 punih, jel tako Domagoj? A udarni je turistički val, pa su od ranog jutra velike gužve na autocestama i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i promete nesreće. U Hrvatskoj boravi više od milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Kolone su i na graničnim prelazima, a trenutačno je najduža na Bajakovu, gdje je kolona duža od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu kroz splitsku trajektnu luku. Ovoga vikenda proći će oko 66.500 putnika i više od 15.000 vozila, a uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru. Gužva koja je vladala u Rijeci, tamo negdje oko podne zbog prometne na zaobilaznici i gužve koja se potom stvarala u gradu jer su se preusmjeravala vozila kroz centar Rijeke, na sreću je već iza nas. A na današnji dan prije 31 godine počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. Jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i posle operaciju Oluja. U petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak oluje koja je slijedila desetak dana poslije. Uz to, na današnji dan 90. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zavijorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom. U Dalju je danas održana komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi 91. godine. Na obilježavanju su se okupili članovi obitelji, suborci i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Ivan Anušić i Tomo Medved, koji su položenim vijencima odali počast poginulim hrvatskim braniteljima. Tigrovi su od prvoga dana stali u obranu domovine, naglasio je to ministar Medved.
7: I danas, 35 godina, ovdje u Dalju, odajemo počast šestorici Tigrova koji su tada ubijeni ovdje. Ubijeni su preko Dunava. I ono što oslikava karakter tog neprijatelja već tada, dakle nisu imali snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju, već su preko Dunava, veverima, u noći zasuli našu bazu. Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvoga dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. I ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti, i danas smo sa njima.
0: Danas je u Kruševu obilježena 35. godišnjica Dana branitelja u spomen na oslobađanje mjesta. Počast hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga, lokalnih vlasti i mnogobrojni mještani. U crkvi Svetog Jurija služena je misa, a obilježavanje je nastavljeno zajedničkim druženjem uz poruku da žrtva branitelja i oslobađanje Kruševa neće biti zaboravljeni. I svijeta. Veliki šumski požari i dalje haraju dijelovima Europe. U jugozapadnoj Francuskoj i središnjoj Španjolskoj deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru šire visoke temperature, suša i jak vjetar. U Francuskoj su posljedice suše vidljive i na rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita. Istodobno u Škotskoj više od 500 vatrogasaca već 10 dana gasi veliki požar u nacionalnom parku. Evakuirani su stanovnici jednog sela i nekoliko okolnih kuća, a požar je zahvatio oko 600 hektara površine. Francuskoj je na njen vapaj za pomoć i u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
8: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj. I u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas. I evo, nadam se će sve proći, redu će se što prije vratiti kući.
0: Rumunjska je drugi dan zaredom srušila bespilotnu letjelicu koja je ušla u njezin zračni prostor uz granicu s Ukrajinom. Letjelica je otkrivena radarom, a u zrak su odmah podignuta dva borbena zrakoplova F-16. Vlasti još ne znaju čiji je bio današnji dron, no jučer srušena letjelica bila je ruska. Od početka rata u Ukrajini Rumunjska je zabilježila 30 upada u svoj zračni prostor. U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće, gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je, podsjetimo, bila prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene. Predsjednik Fifine nagrade za mir je ponovio da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
9: Njihove mornarice više nema, njihove su zračne snage nestale, 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova, zašto ih nismo zadržali? Mogli smo se njima koristiti, ali 159, svi su na dnu mora, nemaju radare, ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme nešto će poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati, no neće imati nuklearno oružje.
0: Sati 9 minuta, slušajte Danas aktualno, vraćamo se u naš kraj. I ovog subotnje jutra saborski zastupnik Marin Miletić je bio na Kostabeli na plaži ispred hotela Hilton. Nova je put došao na plažu s morske strane, a kako je vidljivo iz objava na njegovoj Facebook stranici, prvo je na ogradu na plažu postavljena hrvatska zastava. Ponovo je pilio lokote na vratima, ovaj put prvo s unutarnje strane resorta, a zatim i s vanjske, potom je otvorio vrata uz poruku da pomorsko dobro mora biti dostupno svima. Rekao je i da nema ništa protiv privatnih investitora i investicija, ali neka bar ostave prolaz građanima na pomorsko dobro. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je zatvoren, a cestovni promet ponovo je uspostavljen. U tijeku je utvrđivanje uzroka kvara i priprema žurne sanacije. Most se neće otvarati dok se ne popravi, stoga nautičari privremeno ne mogu prometovati prolazom Privlaka. A u gradu Rabu sve je spremno za 25. jubilarnu obnovljenu rapsku fijeru koja seže u daleku 1364. godinu. Sa Raba javio nam se Vladimir Jurić.
10: Trodnevno događanje koje će ove godine okupiti više od 30.000 posjetitelja započinje večeras u 21:30 na Trgu Svetog Kristofora svečanim otvaranjem, a potom će se u najstarijem dijelu grada Raba otvoriti brojne radionice koje će Rab vratiti u srednjovjekovlje. Ivana Matošan, direktorica turističke zajednice grada Raba.
11: Danas od, evo baš na večer, od 9:30 možemo očekivati jedan prekrasan događaj, a to je otvaranje 25. jubilarne rapske fijere. Sa nama će naravno biti čitavo mnoštvo kostimiranih sudionika, više od 700, preko 100 radionica, dakle 16 ritera iz Kenisbruna, 18 iz Federazione Balestieri San Marinesi, 40 artemestieri iz Monte Giardina, Sežana, Kočevje, svi će oni biti sa nama, naši prijateljski gradovi, i dakle puno još drugih sudionika sa Raba, naši klubovi, udruge, pojedinci, oni će činiti ovu jubilarnu 25. rapsku fijeru. Ono što je zaista važno za napomenuti, da od danas pa nadalje zaista nas očekuje jedan pravi spektakl za oči i uši.
10: Fijera slavi tri sveca, Svetog Jakova čiji je dan danas, Sveto Ono koje se slavi sutra i Svetog Kristofora koji je zaštitni grad Raba i na čiji se spomendan završava fijera koja se nekad održavala čak 14 dana.
0: Hvala ti Vlado i još jedna za kraj. Od 6 dana trajanja filmskog festivala Cinehill u Fužinama, današnja je subota dan kada će se razdoblje od projekcije prvog do one posljednjeg filma protezati na gotovo punih 14 sati. Festivalski se program primit će kraju i vrijeme za dodjelu nagrada najuspješnijim autorima, druženje s nekim od glavnih gostiju festivala, ali i niz drugih popratnih događanja. O najzanimljivijim obilježjima današnjeg dana na Cinehillu direktor Igor Mirković.
12: Naše se projektori ne zaustavljaju do ponoći. Danas je rekordni dan po broju projekcija i po ponudi. 21 sata u kinu kod brane, odnosno u samom središtu Fužina, proglašavamo pobjednike festivala i prikazujemo film Majka, koji je zapravo prikazuje 7 dana životu majke Tereze na jedan vrlo netipičan način u doba mladosti. Ono što nam se čini zapravo jako bitno je ta naša glavna festivalska lokacija u Dakovom jarku. Tamo možete slušati razgovor sa Oskarom Edvardom Bergerom koji imamo danas u 17 sati. Jedna ponuda zapravo za cjelodnevni boravak i to se dogodilo. Ljudi su to prihvatili i rekao bih da je tamo jako ugodno, pogotovo ako je sunčano kao što je sada. Mislim da nas čeka divan dan u Rakovom jarku.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke Hrvatske radio televizije. Emisiju možete preslušati na internetskim stranicama Radio Rijeke. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremio i vodio Dražen Zima. Čućemo još i vremensku prognozu, no prije nje sportske aktualnosti. Sport. Nenad Lučić.
13: Hrvatska vaterpolska reprezentacija, koju su uz nekoliko seniora većinom činili igrači do 20 godina starosti, svoj nastup na završnom turniru svjetskog kupa u australskom Sidniju privela kraju pobjedom te tako zauzela 7. mjesto. Nakon četvrtfinalnog poraza protiv Mađarske te izgubljenog susreta razigravanja sa Španjolskom, pomlađene barakude su svladale Gruziju rezultatom 18:12. U Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi posljednji je vikend zatiš uoči početka novog prvenstva za koje se pomalo pripremaju i momčadi iz drugog jakosnog ranga hrvatskog nogometa. Opatija danas od 18 sati gostuje kod slovenskog trećeligaša Tolmina, a Orijent će pola sata kasnije na Kantridi ugostiti novog slovenskog drugoligaša Vrhniku. Na međunarodnoj nogometnoj sceni još uvijek se osjećaju odjeci rezultata u kvalifikacijama i na završnom turniru svjetskog prvenstva. Nakon što su rezultatom nezadovoljni Njemci na mjesto izbornika reprezentacije doveli Jurgena Klopa, njihovim stopama krenuli su i u Belgijskom nogometnom savezu, te na izborničku dužnost imenovali bivšeg nizozemskog reprezentativca Marka Van Bommela. Manje uspješni u traženju izbornika koji bi vratio trofejni sjaj njihovoj reprezentaciji za sad su Talijani, čiju je ponudu odbio legendarni Pep Guardiola. Na svoje će ovog vikenda doći ljubitelji Formule 1. Danas od 16 sati su na rasporedu kvalifikacije, a tijekom sutrašnjeg poslijepodneva i glavna utrka za veliku nagradu Mađarske. Danas dijeli i od posljednje etape biciklističke utrke Tour de France, na kojoj bi sve izvjesnijom ukupnom pobjedom nove stranice povijesti biciklizma mogao ispisati Slovenac Tadej Pogačar.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Umjereno do pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice su moguće nevere, osobito na otvorenom moru. Puhaće umjereno i jako jugo koje će prema kraju dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 17 i 22, u unutrašnosti Istre između 14 i 19, u Gorskom Kotaru i Lici između 12 i 17 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 25 i 30, u Gorskom Kotaru i Lici između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

Evo jedna informacija koja je malo pridošla od HAC-a. Kažu, zbog povećane gustoće prometa na autocesti A7 između čvora Hreljin i čvora Šmrika, u smjeru Šmrike vozi se u koloni vozila uz pokretu, u pokretu uz povremene zastoje. Otvoren je tunel Burlica, bio je zatvoren jedno vrijeme, a sad je ga ponovo otvorili. Preporuka je, kažu, izlaz na čvoru Hreljin i čvoru Križišća za vozače koji imaju odredište Crikvenicu ili Novi Vinodolski. Pa evo, mole se korisnici za strpljenje i za oprez, ali laj. Ako ste mladi, a svi smo mi mladi, jel tako, u duši, koji smo u ovim trenucima na ili uz Radio Rijeku, onda je sve lako, tako kaže i prvo kazalište. Sve lako kad si mladi.

0: voltima, voltima, da, ne u amperima ili miliamper satima, nego u voltima 220, kaže Momčilo i njegova skupina instruktora. Slušali ste Bajagu u 15.33, nije sve u voltima, nešto je i u Opatiji što se Bajage tiče. Tako je, da. Stiže Bajaga sa svojim bendom preksutra na ljetnu pozornicu u Opatiju. Super bendova i super svirki ima ovo ljeto stvarno na ljetnoj pozornici u Opatiji. Za svakog po nešto, reklo bi se, i džeza, i bluza, i funka, i ne znam, i zabavnoga, i rock'n'rolla, tako da vjerujemo da će svi doći na svoje. A super je to što nam je Opatija blizu i što volimo biti, dakle, na tom prekrasnom, jednom open air prostoru koji, evo, kad su ga već izgradili, još tamo negdje, čini mi se od 60-ih, negdje, možda i ranije, ne mogu sad točno sjetiti te informacije, stvarno je brojnim generacijama donio pregršt izvrsnih svirki, događanja, predstava, ma nema šta nije tamo sve bilo, pamtim, damo i Sila i još neke stvari dobre koje su bile onako i velikih bendova iz inozemstva. Ali Bajaga također, evo, iz inozemstva, da, stiže iz Srbije, iz Beograda naime, iako je nekad bio dio naše zajednice, zajedničke tvorevine državne, još tamo od 84. u Solo je vodama, sjećam ga se i kao autora iz Riblje čorbe, nije dugo se zadržao tamo, teško se je bilo vada sa Borom Đorđevićem složiti, kao i svima drugima, pa onda je napustio svirku i krenuo u vlastitu karijeru, napustio taj bend zapravo. Što sam htio reći? Ulaznice za taj koncert Bajage instruktora vas na jednoj pozornici dođu nekih 15... mislim jedno 15 euro, ili tako nešto, nisam ni siguran, čak ni to, evo. Ali uglavnom to se da lako pronaći na moje karte HR ili na Eventimu, recimo. Možete, dakle, doći do ulaznica, ali ulaznice su također nabavljive putem dobre volje Radio Rijeke, organizatora festivala, odnosno festivala Opatije koji organiziraju događaj. Što morate napraviti? Evo Iva zove i ti isto, ili ćemo reći drugačije, kako god. Naime, 210 777 broj telefona Radio Rijeke, 051 da kako je predbroj, treba zvati na Radio Rijeku i ušičariti uz jedan lagano pitanje, još lakši odgovor valjda i dobijete dvije karte za događaj. Ajmo onda da vidimo, da čujemo ko je uspio zgrabiti ovu telefonsku liniju koja je odmah bila opterećena. Halo, halo, dobar dan.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, ko je s nama?
1: Suzi.
0: Suzi, uh-huh. Odlično. Suzi, volite Bajagu od prije još?
1: Od uvijek.
0: Jel pratite šta zapravo? Ja nekako sam malo, moram priznati, izgubio taj nekakav kontakt kasnije, ono onako, poslije iz 90-ih sa tim njegovim radom, ali vidim da je plodonosan i dalje je objavljivo dobre albume i puno hitova. Znate i te neke hitove iz kasnije faze?
1: Ili pa ne, one ranije? Uglavnom one ranije.
0: E, tako
1: život
0: ja.
1: Je neka siv, neka žut.
0: Tako.
1: Ali dobro, valjda se i taj repertoar.
0: Ma kako
1: biti.
0: Ne, na tome bazira zapravo događaj. Kako ne. Evo Suzi, onda što da vas pitam, znate koje godine se Bajaga i njegovi instruktori, kad su krenuli, kad se odvojio od Riblje čorbe?
1: A negdje 84.
0: Točno, tako je. Bravo Suzi. Ajmo Suzi ime i prezime odmah. Suzi ste rekli.
1: Suzi Sabolić.
0: Suzi, jel sa i ili sa y?
1: Sa običnim i.
0: Sabolić. Sabolić. Evo Suzi ovako. Dobra vijest za vas je ta, dakle, da vas na ulazu na ljetnu pozornicu u ponedjeljak navečer čekaju dvije ulaznice na vaše ime.
1: Yes,
0: morate
1: hvala.
0: Se identificirati nekakvom iskaznicom osobnom,
1: osobna, osobna.
0: Nemojte baš s pokaznom od autotroleja.
1: Nemam.
0: Iako bi vam to... nemate. Dobro,
1: nemam.
0: Okay. Dobro, dakle, karte su tamo na vaše ime i povedite si nekog, počastite nekog
1: naravno,
0: s društvom.
1: Naravno,
0: i...
1: toliko smo htjeli otići. Idete.
0: Suzi,
1: hvala,
0: drago mi da ste zvali i da idete na koncert. Nema na čemu.
1: Hvala i doviđenja. Lijep pozdrav.
0: Ali nije to sve, rekli bi u TV prodaji iz izloga broj 7. Imamo još dvije karte za nekog od naših slušatelja koji upravo zove na telefon. 210-777. Dakle, kaže mi Domagoj da telefoni zvone. Halo, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je s nama? Moje poštovanje.
2: Predrag.
0: Bog Predrag. Predraže, vi se također, pretpostavljam, sjećate Bajage više iz onog nekog ranijeg razdoblja.
2: Da.
0: Svi nekako imaju taj nekakvu tu reminiscenciju na te njegove rane dane i ja se sjećam, imam ono tako hitova. Koje...
2: A bio je dio tih vremena, da?
0: Je, kako ne. Predraže, šta da ja vas pitam? Vas pitam uopće nešto.
2: Nemojte.
0: Ništa, jel tako? Ajde, predlaže. Ajde ovako, predlaže, pitaću vas jednu pjesmu koju je Bajaga recimo napisao za Čorbu, bila je jako popularna, lagana jedna, onako malo balada. Bila je, dakle, Bora Đorđeviću je tada interpretirao, ali kasnije kad se Bajaga izdvojio iz benda i kad je krenuo solo karijeru, postalo je svima jasno jer je na svakom koncertu izvodio da je to zapravo njegova pjesma. Jer znate o kojoj pjesmi govorim?
2: Možda sam bio mlad, ne?
0: Nisam mislio na nju, možda je to, ali pjeva šta to kad kažem, reći, otkrit ću vam.
2: Koje godine to prilike bilo?
0: Koje godine je to bilo? A šta sam piće, ta pjesma očito je nastala nekih ranih 80-ih, a on je kasnije nastavio svirat i pjevat na svojim koncertima. Ma znate šta, predraže, puno vas zapravo gnjavim, ajde, moram priznati, da. Mislio sam na pjesmu Kad hodaš, jel? To je pjesma koja je, dakle, bila... Šta ne bi, jel? A ne veze, predraže, dobit ćete karte, naravno, jel?
2: Dobro. Dobit ćete
0: karte. Recite mi vaše prezime.
2: Vrsalović.
0: Kako, Vrsalović?
2: Vrsalović,
0: Vrsalović. Vrsalović. Evo, Predrag Vrsalović, dakle, dvije ulaznice kao i za Suzi, vrijedi isto, dakle, na ulazu u ljetnu pozornicu. Javite se, dođite malo ranije, 9:30, tako je najavljen koncert u 21 sate. Dođite malo ranije, javite se tamo na ulazu, recite im da ste dobili karte na Radio Rijeci, oni će vas pronaći na listi, na popisu i ući ćete, pobedite si nekog sa sobom. Evo ga, nema na čemu, lijepo se zabavite i provedite lijepu večer uz, dakle, društvo i Bajagu i njegove instruktore. A mi upravo ćemo zaključiti ovu priču sa upravo tom pjesom s kojom sam mislio nešto kao potpitat Predraga. Nije mi baš najbolje to ispalo. Kad hodaš u uživo verziji.

0: Radio Mega 104.7. Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: Je, danas kakav kaos i u Rijeci, i okolici, i prema Krku, i prema južnije Dalmaciji. Turistička sezona u punom jeku. Alan Pajnić, Hrvatski autoklub, danas dežuran. Alane, bog, dobar vam dan.
2: Hvala lijepa, evo, pozdrav iz Zagreba, iz Hrvatskog autokluba.
1: A vidim da se iz Zagreba isto slila kolona, sve nekako, ne ide im baš najbrže, jel da?
2: Ne, evo, od rano jutarnjih sati, od kad sam ja došao u 6 sati, ujutro počele su te kolone, prvo tamo pred Zagrebom, tamo dolazi promet iz Slovenije, Mađarske, sve to ide prema autocesti A1, još uvijek su kolone između Karlovca i Bosiljeva u smjeru mora, dosta prometa još uvijek ima prema Dalmaciji, nešto se malo smirila situacija, bolja je situacija nego što je to bila danas tijekom dana. Kao što ste rekli u uvodu, i na riječkome području velike gužve i zastoj su bili danas. Naravno, subota je, špica je turističke sezone, a znamo da je subotom ona izmjena turista, ima dosta prometa i naši ljudi također putuju, tako da eto, subota je ona prava špica. Još uvijek dosta gužvi, zastoj i kolone prema otoku Krku. Praktički kolona je od čvora Hreljen pa sve do rotora u Omišlju u smjeru otoka Krka. Bolja je situacija prema kopnu, trenutno prema kopnu kolone nema. Savjet svim vozačima koji možda putuju put Crikvenice ili Novog Vinodolskog, da koriste izlaz Hreljin pa onda na Jadransku magistralu. Dosta je bilo prometno danas i na riječkoj obilaznici, imali smo prometne nesreće, vozila u kvaru u tunelima, to se sada raščistilo, riječka obilaznica relativno u redu, još uvijek malo prometa ima na ovom kraku prema Istri i Opatiji. U ovoj zoni radova na Istarskom ipsilonu također danas isto dosta prometa, no osim eto ovog kraka prema Istri Opati, manje više ovo ostalo sve u redu. Slične situacije i u ostatku Republike Hrvatske, dosta je bilo prometa i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici, Jadrano, u Novom Vinodolskom, gužve i zastoj, to se sve sada raščistilo, pa možemo reći da se u ove poslijepodnevne sate lakše diše. Danas isto tako dosta prometnih nesreća kao i ovih proteklih nekoliko dana. Savjet svim vozačima, vozite odgovorno, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Granični prilazi od praktički noćnih, rano jutarnjih sati, velike gužve i zastoj na gotovo svim ovim važnim graničnim prilazima u Republici Hrvatskoj. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito, no povećana gustoća prometa naravno i u trajektnim lukama i pristaništima. Evo, to je to, neću reći ukratko, bilo je dugo, ali
1: dobro. To je da. Promete nesreće uglavnom jesu, čini se, glavni uzrok tim nekakvim velikim gužvama. Sve nekako ide dok se ne dogodi nekakav zastoj. Ne mora čak to biti nekakav veliki udes i ništa. Tim bolje da nije, jel?
2: Ali u kvaru, da, neki predmet na cesti, pogotovo u tunelima.
1: Dobro, zato ljudi budite oprezni, nemojte biti vi dio te statistike da vi budete one koji izaziva nesreću ili koji izaziva nesreću, pa onda dakle sretno stignite na vašu destinaciju. Alane, vama puno hvala, pozdrav svima vašim kolegama, vama također u Haku i svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 € na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća mini lubenica 65 centi. Tommy, znaš što voliš?
4: Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: Bam bam, bambina.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile, komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Maxon, klima koja radi svoj posao, bez drame. Sezonsku akciju potražite kod Maxon partnera. Maxon, dosadno dobra klima. Više na maxon-klima.com.
3: Tvoje mjesto za slatko bez razloga. Slavred Bondi, 6 korneta u pakiranju, euro 49. Čajno pecivo Moto, 288 grama, euro 99. Tommy, znaš što voliš?

Ima da se po nama ure štimaju. Kao po dnevniku u 19 sati. Tako je u Glista u 16.30 subota, nema greške i ove subote najbolja top lista na svemiru i šire, i danas za sve slušatelje Radio Rijeke. Dobar vam dan, nisam dugo bio u subotu poslije podne imao smjenu i Radio Glistu. Mogu vam reći da sve ove pjesme koje su danas ovdje, kad sam ja zadnji put Radio Glistu prije par mjeseci, nisu bila, nijedna nije bila od njih ovdje. Pa onda nemojte čas zamerit ako koju krivo rečen ili neš, pa onda... Znate, ili ako kažem da je neka smika, da nije ili tako nešto. To će me Ana Marija ispraviti i ona će mi naravno sve prišaptat, šapnut će mi za svaku pojedinu pjesmu i izvođača zašto je to važno i zašto je to tu, jel? Ma naravno da su oni važni i oni su tu zato što vi glasujete za njih na 210-777 na broj telefona Radio Rijeke, ali naravno i putem našeg Facebook profila i danas se tamo nalazi, dakle, onaj obrazac gdje možete dati svoj glas za nekoga od izvođača, a ima ih tu 20 je zapravo pozicija, ima tu izvođača puno više, neki su pariće, neki su ovako i onako, s nekim malo klape pa s ovima pa s onima, tako da stvarno ima, bit će danas pregršto ovdje izvođača, uključeno je tu naravno more aranžera, skladatelja, tekstopisaca i vrijednih producenata koji su ove pjesme napravili. Prije nego li krenemo sa primanjem vaših glasova, predstavit ćemo vam novi ulaz, dakle jedna je novi ulaz, pjesma je s ovogodišnjeg Mika, drago mi je da je konačno i ona došla na red za Glistu. Radi se o pjesmi Tango Zlobino Alena Polića koju slušamo kao prijedlog na 20. mjestu. Alen Polić, Tango Zlobino.

Za Palme 3, gdje su se ljubili. Ima Palmi u Zlobinu. Meni tamo klima onako malo Gorski Kotar style, ali... Alenić zna, Alen Polić ili ti Alenić, Tango Zlobino, 20. mjesto, novi ulaz. Ne znam da li počastio Alen sa boljom cijenom jaj nakon što je prošao odlično na Miku. A ako nije, prijavite mi ga, da ga malo špotamo ovako uživo, javno, da malo počasti. Što sam još htio reći? Da, to je 20. mjesto, jedini novi ulaz. Možete na internetu, dakle na našem profilu Facebooka naći obrazac za glasanje, tamo ćete vidjeti poredak svih pjesama, stisnite, kliknite i pošaljite. Neću vam otkrivat poredak ovako uživo, ko nije dakle pri internetu, neka ga nešto iznenadi. Reći ću vam ovako, dakle, nasumice za koga se možete danas dati glas. Možete glasat recimo za Teddy Spalata, Andrinu Frletu, Klapu Šufite, možete glasat za Katju Budimči Savljar, za Nevena Barca, Miu Staraj, za Neviju Riguto, za Žažaru, možete za Extra Large, za Marine Margitića, za Josu Butorca koji zajedno s Nikolom Kolačevićem i Klapom Tićima pjesmu, tu su nam i Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Done, još uvijek dobro stoje Done, sa pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg Mika, Mauro Strajla Banda, sa Vaš Giferale, slušat ćemo Antoniju Škuflić, slušat ćemo Kožne jakne, Erika Baliju, slušat ćemo Klapu Rišpet, sam to rekao ili nisam? Nisam, da. Klapu Rišpet također, ili ti Rišpet, kako oni kažu. I za početak poslušajmo još jednu pjesmu, dakle 19. mjesto. Tu su nam Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Ti isti sakramenski džez.

0: Teddy Spala, to je njegova briškla života, evo malo čvršći zvuk s više gitara, zrelost Teddy-a Spala ta se očituje u svakom stihu zapravo otpjevanom, autor, izvođač, sve onako kako treba. I 16 tjedana već druženja ovdje sa ovom, dakle, pjesmom. A koliko je partija briškula i trišeta zapravo u svom životu već Teddy odigrao, to naravno svjedoči njegova sjeda kosa, jel tako to možemo reći, zrelost i mudrost. Bravo za Teddy-a Spalata. Iza njega možete dati glas da kako na 210-777 ili putem interneta. Ko nam je na liniji? Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Bon. Jedan glas želim dati Nevenu Barcu. Dobro. I za Extra Large pjesmu.
0: Dobro, dobro, dobro.
1: Hvala vam lijepa.
0: Evo zapisujem. Da. Bok, hvala lijepa. Extra Large zapisano. Da, Neven Barac. Ok, dodano stavljam crtice da kad Lučo počne brojati to da bude svaki glas vaš evidentiran kako treba. Halo, halo, telefon izvoli. Da. Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav sa Cresa.
0: Bog i vama na Cres, naravno. Već sam pozdravio Cres i 100 puta ako treba danas još zovite Cres.
2: Tako, dobro.
0: Tako je.
2: Ovako, može za Done.
0: Može.
2: I Alen Polić.
0: I za Alana, Alena Polić.
2: E, i može jedan predlog.
0: Slušamo.
2: Za Paola Castellana. Ne ištem puno.
0: Jeste ga slušali danas u programu Radio Rijeka?
2: Jesam, ali je bio dobar.
0: Je bio dobar, jel?
2: Inače je dobar.
0: No, odličan je momak, sjajan, da, odlika. Tako da. Okay. Predložit ću, vjerujem da će Lucijan to usvojiti, da će pjesma naravno naći mjesto na glisti.
2: Je drugo mjesto je dobil.
0: Tako je, da. sjajan, a skroman, a normalan, jednostavan, a momak i pol. Super, super, hvala vam lijepa na pozivu i na glasovima i na prijedlogu naravno.
2: Hvala lijepa.
0: Bok i sečujemo se, idemo naprijed, Klapari Špet, jel me voliš kaj ja tebe na broju 17.

0: Andrina Frleta, Nite ali je te, na 16. mjestu ovotjedne gliste. Evo, još jednom, dakle, pokazuje svu raskoš svog talenta i u ovoj pjesmi. 210-777, broj telefona Radio Rijeke, sve one predbrojeve znate, zovite, zovite, dobar vam dan.
1: E, dobar dan.
0: E, dobar dan i vama.
1: Jedan glas za Tedi Spalata.
0: Dobro.
1: I za Marina Margitića.
0: I može, evo, zapisano.
1: Hvala.
0: Hvala i vama. Ja. Uzet ćemo još jedan poziv, sigurno, barem. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: E, glas za Karin i Klapu Kraljevica i za Done.
0: Može, opet za Karin dva put, jel tako, a?
2: Tako,
0: neka za Karin, neka lepa Karin i lepo kanta i sva šestna. Dobro, i za Done smo zapisali. Dobro,
2: je, hvala,
0: hvala
2: vam.
0: Vama na pozivu. Pozdrav, idemo dalje, idemo dalje, slušat ćemo Erika Baliju, dobio već glas odmah u početku, Adio svite moj, nalazi se na broju 15.

0: Iako Erik Balija pjeva o neveselim situacijama i trendovima u društvu, veselo to na veseli način radi, jel? Bravo za Erika Baliju i za njegovu pjesmu Adio Svite Moj, koja se nalazi na broju 15 ovotjedne gliste. Evo već koliko i to, družimo se 16 tjedana s ovom pjesmom, da? Lijepo, lijepo, Erik je tu, očito bi mogao i do svog 20. tjedna, ako ovako vaša potpora kao i danas se nastavi. 210-777, zvone telefoni, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite. I stresa zovete, je li tako?
1: Da. Srdačno, srdačne pozdrave svima, studiju, vama sa Cresa.
0: Hvala, vraćamo, iste takve i još srdačnije.
1: Ja bih glasala za Done i za Karin.
0: Dobro, za Karin i
1: hvala
0: za Done.
1: Vam dalje.
0: Hvala vama, samo da naravno još jednom ponovimo našim slušateljima. Ako slučajno ne zna, Karin je Karin, dakako, a Done su Karin i nije Karin jedina. Jel? Tu su još naravno Jozefina Jurišić, Martina Majerle i Tamara Brusić. Sve prave šestne malice kantaju kotiki. Halo, halo, idemo, uzit ćemo još jedan poziv.
1: Pa,
0: dobar dan, dobar dan, izvolite.
1: Opa,
0: tijela. Opa, to vas ja pitam. Pa kada ste do sada? Ča dela?
1: Pa desa vi.
0: Evo, tu sam.
1: Neki igre. Dan baš mislim na vas, njega dugo.
0: I odmah sam to osjetio sam i evo, rekao idem.
1: Da ste avancali.
0: Evo, kako ne,
1: to,
0: kako ne.
1: I drago mi je.
0: Evo, tu smo.
1: Eko, ja bi za Done.
0: Dobro.
1: Martinu Majerle, moju opatiku.
0: Mm-hmm.
1: I sve ljepotice, ne znam se koja je ljepša.
0: Istina, krasnicu.
1: I za Alena Polića.
0: Može, i za Alenića.
1: Ticima čestitam Dan grada Sveti Jakov.
0: Mm-hmm.
1: I svim Jakovima i glistoljupcima šaljem pozdrav i pusu moje čeri, jednu najbeću i vama.
0: Hvala vam najljepša.
1: Bačija,
0: braći, pusi, zagrlje i Bog, čujemo se, svako dobro, zdravi, veseli bili.
1: Također.
0: Idemo dalje, slušamo Klapu Šufit, uz tebe na broju 14.

0: Tu, da, tu se Frane Zmerike Tornal, Frane Amerikan, kojem se nekad pjevalo, a danas o Kastvu ili ti gradu na brege, pjevaju na tem brege kožne jakne. Inače, evo jedna samo informacija vezana uz današnji program Jerry Rick's Blues Festivala. Večeras upravo u Kastvu, dakle, je predzadnja večer, sutra Fini to, ima sve Fini tu Lovranu, ali dakle, večeras, ako ćete do Kastva, pogledajte, poslušajte, uživajte u dobroj glazbi. I Amerikana tu ima, ali ima i domaćih, dakle, ljudi koji sviraju sjajan blues. Slušali smo ove kožne jakne, na tem brege na broju 13, a prije broja 12, idemo čuti što nam kažu naši slušatelji na 210-777, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: I ti pozdrav iz Kukuljanova.
0: I vama također.
1: Evo, ja bi glasala za Alena Polića.
0: Može.
1: I za Klapu Šufet.
0: I za Šufet.
1: I ti pozdrav vama i reži i svi kim me poznaju.
0: I hvala vam najljepša, hvala što ste zvali.
1: Vama.
0: Bog, Bog i se. Još jedan poziv, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan. Ja bih glasao za Nevena Baca.
0: Dobro.
2: I za Miju Staraj.
0: I za More Miju. Moje. Može, kako ne, evo zapisali smo. Odlično, odrazit će se na njihovom plasmanu sljedeći tjedan, nema sumnje. Ok.
2: Hvala.
0: Bog, čujemo se. Idemo dalje, slušamo Katju Budimčić-Sabljar, Ne duguješ mi niš, na broj 12.

0: Ne duguješ mi niš, kaže Katja Budimčić Sabljar na 12. mjestu. Eto, neka i nje. Nakon svega 4 tjedna, evo, druženja došla je do 12. mjesta, penje se, još uvijek uzlaznoj putanji. Neka tako nastavi, ali to će učiniti ako vi budete aktivni. Na 210-777 ili na našem Facebook profilu gdje možete ostaviti glas. Halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bih glasao za Mir Saraj.
0: Možete, slobodno. Meni je to skroz u redu. Ja podržavam vaš izbor.
1: I za Alena Vitasovića.
0: Aj, za Alena Vitasovića mislim da nećete moći, jer ga nema, čini mi se. Ali možete recimo za isto tako dobrog, ako ne čak i boljeg, Alena Polića.
1: E, mora Alena Polića.
0: Može, jel tako? Okay, evo ga, zapisano. Okay, hvala vam puno, bog. Idemo dalje, još jedan korak dalje do našeg slušatelja ili slušateljice. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ovako, najprve vas pozdravljam, vas i režiju.
0: I mi i vas, tako je.
2: I glasat ću za Miju Saraj.
0: Može.
2: I za Katiju Budinčić.
0: Može.
2: I najprve, baš mi je drago da ste prišali.
0: A, san, moram malo, ne moram samo biti negdje.
2: Ma znam,
0: tako
2: je.
0: Tako, da.
2: I mora čovjek delat kako mu se naredi.
0: Upravo, a
2: znam,
0: da, tako je.
2: Provala sam, to pa znam.
0: Znate, čaj, kako kažu, veži konja kako ti gazda kaže. Ali,
2: ja. Samo... Žalosno je, znate da se dobrim moraju valek pomaknutja.
0: Ama dobro, ne, tu smo cijelo vrijeme, smo kad rabi, tu smo, uskočimo u vavik, vavik
2: uskočimo. Pa tako je, da, samo hrabro i
0: tako je, tako
2: nema
0: je.
2: Problema.
0: Hvala vam, Bog i se, čujemo se, idemo dalje. Slušamo na broju 11, čini mi se da je to posljednji put na glisti s ovom pjesmom, barem u plamenu ljubavi, Antonelu Škuflić. Ne jer je pjesma loša, sačuvaj Bože, nego baš zato što je toliko dobra da je 21 bila s nama i evo, ovo je zapravo bez obzira na vaše glasove, sljedeći tjedan i neće biti. Antonela Škuflić u plamenu ljubavi na broj 11.

0: More moje, evo čuli ste Miju Staraj praktički do zadnjeg takta njezine pjesme, jer nećete vjerovati što sada slijedi. More moje, slijede naime nekoliko reklamica, pa onda se vraćamo naravno glisti.
1: Košarka stiže na Kvarner. Rijeka i Opatija od 24. srpnja do 2. kolovoza ugostit će Eurobasket U18. Čeka nas 10 dana vrhunskih utakmica, strasti, borbe i nezaboravne sportske atmosfere. Vidimo se na tribinama. Ulaz je slobodan.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5,29 € i Violeta toaletni papir 10 rola, 2,29 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: Bajaga i instruktori vraćaju se u Opatiju. Ne propustite koncert u ponedjeljak 27. srpnja na ljetnoj pozornici. Ulaznice u prodaju putem Eventima i Moje karte. Pripremite ležaljke, dekice i kokice. Posljednji ovoljetni filmski piknik Art Kina pod zvijezdama u riječkom Art Kvartu Benčić pod geslom Nitko nije završen donosi jednu od najpoznatijih komedija svih vremena. Neki to vole vruće Billya Wildera s Marilyn Monroe, Tonyjem Curtisom i Jackom Lemonom u glavnim ulogama. Projekcija se održava u utorak 28. srpnja u 21 sat ispred Dječje kuće uz slobodan ulaz za sve posjetitelje, a više informacije potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
6: Glista.
0: Nego ča, nego glista. Da ča. Evo nas nazad, to je to. Slušali ste malo prije Miju Staraj, More moje, a prije pjesme koja je na 7. mjestu ćemo naravno čuti što nam kažu naši slušatelji, odnosno kome daju glas na 210-777. Dobar dan.
7: Dobar dan iz Velne.
0: O, Franjo, pa di ste vi, Franjo?
7: Nikako da dođete u glistu.
0: Ah, evo ga, tu smo sad, Franjo, i vi i ja. Ajmo, za koga dajemo glas? Za Žažaru, jel' tako?
7: Žažara i Mauro Stara i Labanda.
0: Može i Labanda. Ok, super, hvala vam na pozivu, Franjo, čuvajte se. Bog. Još jedan poziv, dobar dan i vama.
8: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Evo, lijep pozdrav i vama. Može jedan glas za Josu Butorca.
0: Da pa će.
8: Može i za Marina Margitića.
0: Može, evo lijepo ste utrošili dva glasa, odlično.
8: Evo, hvala vam lijepo.
0: Hvala vam, bog, čujemo se, bog. E sada, dakle, na poziciji broj 7 slijedi pjesma, koga ono, Lare Pilepić i Roberta Pilepića uz aranžman Alessandra Valenčića. Dakle, oni su autori pjesme. Pjesmu su otpjevali Martina Lajerle, Karin Kuljanić, Jozefina Jurišić i Tamara Brusić. Da, kako znate sami, radi se o pobjednici ovogodišnjeg Mika pjesme grupe, odnosno kvarteta Done Kostrenski kapetani.

0: je dugo, dugo. Forca Trnove, slušali smo Karin Kuljanić i Klapu Kraljevica na broju 5. Evo ga, idemo dobrim tempom prema napred, prema samom vrhu, među najbolje i najuspješnije po vašim glasovima na ovo tjednoj 1673. listi. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo,
0: izvolite.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petrića, pozdrav studiju i reži.
0: Antone, najglasniji ste, uvijek ste najglasniji.
1: Da je,
0: i to je u redu.
1: Teško vas je dobiti,
0: neka ste najglasniji.
1: Ma još moram odkucat 385, kako da smo u Americi.
0: Slušajte, Antone, kad da, ste u Americi ili kamo ste, a?
1: Tehnologija,
0: a ne, ajmo, kome idu glasiti?
1: Ajmo, ovako ćemo, ovako, Mija Staraj.
0: Dobro, na kojem broju mjesta raje, Antone?
1: Na kojem broju? Broj 8.
0: Dobro, okej, okay, provjeravam.
1: I numero 7, broj 7, Done.
0: Okej.
1: Je dobro,
0: je pogodio. Odlično, Anton prati naravno
1: jesam
0: sve.
1: Jesam prepisao.
0: Anton to na internete prati.
1: 1673, i tamo sam glasno.
0: Jeste, Antone. Odlično, hvala puno,
1: ajde,
0: primili smo do znanja.
1: Ajde,
0: još jedan poziv, dobar dan i vama.
2: Dobar dan,
0: izvolite.
2: Zalena Poličar i Maura Staraja.
0: Može, Zalena i za Maura.
2: Vama lijepi pozdrav.
0: Ma hvala lijepa i vama isto, hvala što ste zvali. Bog. Idemo dalje, slušamo na broju 4 Žažaru ili ti Žažara Band, moja najdraža. Evo, sviraju, veseli su.

0: Veseli su veseli dečki Žažara benda, malo je to onako za žarulje od vidavata, ali veseli su i neka su. Slušali smo ih na broju 4 s njihovom pjesmom Najdrža, a sad slušamo vas, ulazimo u finale, još svega nekoliko poziva će biti primljeno u eter i pušteno da glasa, dakle uživo, kako bi konačno sljedeća ona top lista 1674. bila kreirana. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav svima. A vama u studiju i slušateljima Radio Rijeke.
0: O, hvala lijepa, vrlo ste ljubazni, sve ste pobrojali. Sve ste pobrojali.
1: Evo, krećemo u glasanje.
0: Odlično, ajmo, spremni
1: smo. Nelja, jedan glas i Lijana i David, ekstra lađ, drugi.
0: Dobro, može, evo.
1: Lijep pozdrav,
0: hvala, još jedan put. Bog, čujemo se, Bog živili. Idemo još jedan poziv uzeti, imamo dovoljno vremena, halo.
2: Dobar dan,
0: izvolite.
2: Pozdrav.
0: I vama.
2: Za Alena Polića i Karin Kuljanić.
0: Za Alena Polića i Karin zajedno s Klapom Kraljevica, malo prije smo ih slušali. Odlično, hvala puno, čuvajte se, bog. Evo idemo dalje, sad smo došli u sam vrh ili ti top 3. Josa Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, slušamo njihovu pjesmu koja kaže: Ča se srce nimalo za Vavek živi, na broju 3.

0: Nadam se da se u našem kraju još uvijek tako živi, barem u većoj mjeri. Slušali smo dakle Josu, Nikolu i Klaputića, Se srce mi melo, to za Vavek živi, jel tako? Za Vavek živi na broju 3. Evo i oni su danas također primili dobar dio glasova, barem ovih telefonskih. Internetske će brojat naš Lučo ili Mate, ako već to odrađuje dok Lučo malo kupa se u moru Jadranskom, kako bi sljedeći tjedan vjerojatno ponovo zadržali visoku poziciju. Pri broja 2 idemo mi čuti još šta nam kažu naši slušatelji. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav vama i vašoj režiji.
0: Iz Bakra.
1: Da.
0: Nek se zna da nisu samo stresa pozivio, tako?
1: Da, i ajde. Najprije ću čestitati da rođendan Lucijanu što mu je bio jučer.
0: Ajde, sretan rođendan.
1: I
0: neka
1: mu je sve u životu kako se zamišlja.
0: Sve mu cvalo, jel tako?
1: Sve mu cvalo. Sve mu cvalo, neka ostaje dugo kod nas.
0: Upravo,
1: na Radio Vijeći.
0: Neka ostaje do kraja života. Ajmo, kome idu glasovi?
1: Idu Alenu Poliću.
0: Dobro.
1: I Done.
0: Okay.
1: I pozdrav gospođi Ruži i svim slušateljicama i slušateljima Gliste.
0: Još jednom unuci Ružini, javite se Ruži. Nemojte slučajno da se ne javite Ruži.
1: Hoću, kako budem dobila njezin broj.
0: Ok.
1: Hvala vam lijepa.
0: Bog. Još jedan poziv, dobar dan i vama. Izvolite.
2: Dobar dan. Dražene zlato.
0: Pa gdje ste do sada? Darinka umirovljenica, je li tako?
2: Kakav sretan
0: zdravstvujem. Pa to vas ja pitam. Pa.
2: Zdravljenje, jeste dobro na brzinu.
0: Najbolje, nikad bolje.
2: Ajde, srce moje malo.
0: Ajmo glasove, Darinka.
2: Ovako dušo, najprim ću vam reći ako da glasam, da se nešto zamorim.
0: Uh-huh.
2: Josa Butora.
0: Dobro.
2: I Krapatić.
0: Je,
2: evo,
0: dobro.
2: Evo, kratka jasna. No, međutim, dajte mi dozvolite samo na brzinu jednu česticu.
0: Izvolite, okay? Samo naprijed.
2: Hvala puno, Dražene. Ovako, jedna djevojka, ma najdjevno danas, ovako, ima rođendan 23. pa je želim sve najbolje u životu. Teta Darinka Bakić.
0: Uh-huh.
2: I pozdravljam mog nečaka Sinišu na Rabu.
0: Odlično.
2: Obavezno.
0: Sve ih potreba pozdraviti, Darinka. Sve ih treba.
2: I neka... Puno vam hvala.
0: Ma, nema na čemu. Ajde, dajte što vam je.
2: Darinka. Puno hvala.
0: Sve u rok službe. Čujemo se, Darinka. Živi bili. Bog. Na broju 2 su ekstra large ili ti, kao što je rekla danas naša slušateljica kad im je dala glas, Lijana i David, njihova pjesma, nisam baš talijanski, mi nije najbliži, Costo Mingo Piense, Volpiu Ben, slušamo ekstra large na broju 2.

0: Dosta mi go pjensevo, pju ben, slušamo Extra Large na broju 2 i to je to, pred samim smo vratima, kapijom zapravo, završnicom, finalom ove današnje 1673. liste, koja je izgledala ovako. Alen Polić sa svojim Tango Zlobino bio je novi ulaz i čini mi se, ako je dobio potporu internetsku kao ovu vašu telefonsku, da bi mogao sljedeći tjedan slobodno sjest na prvo mjesto. Tu done bi mu mogli biti nekakva ljuča konkurencija, ali to će vidjeti, to će izbrajati naš Lučo ili ko već će se s time baviti. 19. mjesto Damir Vrbljanac, Igor Lesica, slušali smo Tisti sakramenski džez. Teddy Spalato bio na broju 18, Klapari Špet na 17, Mandrina Frleta na 16. mjestu. Erik Balija, Dio svite moj na broju 15, Klapa Šufit na broju 14, Kožne jakne 13. Katja Budimčić Sabljar, Ne duguješ mi niš na broju 12. Antonelu Škufilić slušali smo kao 11, Nevena Barca 10, Maura Staraja i La Bandu sa Važgi Ferale na broju 9. Mija Staraja je bila na broju 8, Done 7, Nevija Riguto 6, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove na broju 5. Moja najdraža Žažare na broju 4, Joso, Nikola i Klapa Tić su bili na broju 3 i slušali su upravo, dakle, Extra Large, koji su odsvirali i pjesma je bila na broju 2. I zaključit će listu, neću ja zapravo svojim glasovima, nego ćete vi zaključiti, vi, da, draga moja gospođa ili dragi gospodine koji ste upravo sad na telefonskoj liniji i recite halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Eto, da vas čujemo.
1: Ajde da zaključim sa Extra Large. Lijanom i Davidom.
0: Dobro.
1: I sa Nevijem Rigutom.
0: I s Nevijem Rigutom. Super, hvala vam lijepa na pozivima. Oni će naravno utjecati na kreiranje one sljedeće za sljedeću subotu. Čujemo se tada. Zovite ponovo. Bog, do slušanja, doviđenja. A pjesma Sve ove rožice Marine Margetića, dakako pobjedila je i ovoga tjedna. Ljudi, čujemo se. Bog i se.

0: Rijeka. Down. 95.1 102.7 104.7
1: Radio Rijeka .hrt.hr
0: Ascoltate Radio Feedback.

0: Nezapamćeni požari haraju Francuskom i Španjolskom, vatra se približava Bordeauxu i Madridu, evakuirane stotine tisuća ljudi. Kolone i zastoji na naplatnim postajama, u trajektnim lukama, na odmorištima, graničnim prijelazima. Prečac do savršenog izgleda ili ozbiljan rizik za zdravlje, što su peptidi, sve rašireniji među mladima. Uživo smo na rapskoj fijeri, zadarskim glazbenim večerima i na smotri boškarina u Kamfanaru.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 24. srpnja izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i sir Emmental Bavarski 2,29 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: 35. Kastavsko kulturno leto predstavlja hit predstavu Ljubav na prvi pogled čuvenog komediografa Fadila Hadžića u izvedbi sjajnog glumačkog dvojca Matije Prskalo i Zijada Gračića. Po prvi puta u Kastvu 29.7. u 21 sat. Ljubav na prvi pogled na Crekvini.
0: Nezapamćeni požari haraju Francuskom i Španjolskom, vatra se približava Bordeauxu i Madridu, evakuirane stotine tisuća ljudi. Kolone i zastoji na naplatnim postajama, u trajektnim lukama, na odmorištima, graničnim prijelazima. Prečac do savršenog izgleda ili ozbiljan rizik za zdravlje, što su peptidi, sve rašireniji među mladima. Uživo smo na rapskoj fijeri, zadarskim glazbenim večerima i na smotri boškarina u Kamfanaru.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
5: Radio Rijeka. I sve je lakše.

dan još jednom iz studija Radio Rijeke u terminu zakazanom i rezerviranom za malo servisnih informacija, eventualno nekakvih upozorenja na radove kojih, evo, na sreću sutra nema, nedjelja je neradni dan, pa vjerujemo da će se malo odmoriti, dakle, i radnici. Osim tamo gdje se ne odmaraju, evo, recimo na drugoj traci prema tunelu Učka iz pravca Matulja, vidim da nema ni nedjeljom, ni praznikom, a po meni po noći odmora puno, pa onda sve se nekako vada ide u smjeru da se to što prije realizira taj projekt, a i mnogi drugi. Čini mi se da bi sad već možda do kraja ovog mjeseca ona gornja dionica od Veprinca prema Učki trebala, možda će se čak i otvarati. Evo, saznaćemo to u narednim danima, nema sumnje. Uglavnom, ona donja će ići u drugoj etapi kasnije do konca godine ili početkom sljedeće. Ali ono što smo vam htjeli reći, prvo se malo osvrnimo na situaciju u prometu. Vremenski uvjeti su, kao što vidite sami, dobri, povoljni za vožnju, ali je promet pojačan na svim cestama važnijima u smjeru more, unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Danas je stvarno bila velika gužva po svim mogućim prometnicama i u Rijeci i okolici, i još uvijek na Krčkom mostu zastoja ima, i tako i prema iz Zagreba zapravo tamo oko Bosiljeva negdje još uvijek su, čini se, veliki zastoj, sve to nekako sporo teče, ali vjerujemo kako bude noć išla, kako budemo tonuli zapravo dublje u noć, da će se i ta situacija na cestama smirivati. Što sam htio reći, da, savjetujemo prilagoditi brzinu, način vožnje, uvjetima na cestama, što se to drugo može, ponesite uvijek vode sa sobom dovoljno, jer možete upasti u tako neku gužu i ko zna kad ćete se do sljedećeg izvora pitke vode dovući, a kako kažu iz Haka, i sviđa mi se ta njihova upozorenje njihovo koje kaže, bolje je i topla voda u autu nego nikakva voda. Zbog povećane gustoće prometa na A7 između Hreljina i čvora Šmrika, vozi se i povremeno, tu ima kolona, ako baš zapnete u opasnoj gužvi, savjetuju iz Haka da iziđete na čvoru Hreljin i čvoru Križišće, ako putujete recimo prema Crikvenici i Novome, pa onda tu dakle krenete prema magistrali, tako ćete lakše i brže doći. Što se vremena tiče, umjereno do pretežno oblačno sutra, ali nestabilnije, povremeno s kišom. Danas još ovako relativno stabilan, danas sutra kiša, pljuskovi i grmljavina. Mjestimice su moguće i nevere, osobito na otvorenom moru, pa svi vi koji ste mislili sutra na more s barčicama, jedrilicama, brodićima, što god imate, dobro razmislite o tome, gledajte vremensku prognozu. Puhaće umjereno jako jugo, koje će prema kraju dana oslabjeti. Mora će biti malo umjereno valovito, ponegdje valovito, a temperature jutarnje najniže u Istri na Kvarneru od 17 do 22, unutrašnjosti Istre između 14 i 19, u Gorskom kotaru i Lici od 12 do 17, a najviša dnevna će zraka u Istri na Kvarneru ići od 25 do 30 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici između 22 i 27. Znači, okreće na južinu i već okrenulo zapravo na južinu, i sutra će biti, izgleda, onako jugo u punom elementu kako na moru, a bome donešće nam nešto i više temperature. To bi bilo to od mene za ovo javljanje. Ostanite naravno uz program Radio Rijeke. Tu su za vas i dalje naša DJ Ana Marija Ilić i naš DJ Domić. Svi su ovdje, Domagoj Zorić. Dakle, brinu se da vam bude sve kako spada s frekvencije Radio Rijeke. Ja sam Dražen Zima. Želim vam ugodnu večer i čujemo se. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
4: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie, evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Broca.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskoga kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnome prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
9: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
8: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
10: Čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
8: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
10: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
8: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Iz INE su priopćili da su ograničili točenje goriva da bi spriječili stvaranje lokalnih poremećaja u opskrbi. Ističu da riječka rafinerija radi stabilno, proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
11: Super, uliću svi 300. No.
12: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
13: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Ajde, recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
8: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
0: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
2: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio je o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
14: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
2: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
15: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
16: S obzirom na te okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
17: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktički na cijelom Jadranu, i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
5: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedan obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
2: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima.
5: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnog vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
2: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski Crveni križ, i to na osječkom kupalištu Copacabana. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
18: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
19: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djecu moraju biti na dohvat ruke.
18: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
20: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
18: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
6: Kupalište sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebno rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
18: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
1: Kronika dana.
0: U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smještani, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
2: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
21: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa VBR-ima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
22: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo s istoka. Tako da, naravno, da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske prijatelje.
0: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koje je slijedila 10 dana poslije.
2: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu u Uniji.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
2: Dvojica muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
0: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u Berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi i takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
1: Kronika dana.
2: Nakon više od 20 godina povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
0: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Perger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
2: A večera su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajević.
3: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
2: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
4: Dobro večer kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, Rab, rapska fijera, na daleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10.000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15.000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25.000 turista, ali ono što najvažnije, dakle, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna tri dana Rab će se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenesbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, dakle iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsku sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostreličara, pucanje, dakle samostrela, i onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rapskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika, ne samo iz Primorsko-goranske županije, nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo, moramo spomenuti i dubrovačke trombonjere koji su došli u goste. Dakle, rekao bih, vrlo zanimljivo živo bit će naredna tri dana, pa ako ste blizu, dođite, jer treba doživjeti rapsku fijeru, pogotovo što je ova godina najsvećanija, 25. obnovljena. A recimo evo za kraj da je prva fijera održana 1364. godine, i do prije recimo 100 godina rapska fijera slavila se 14 dana, danas samo 3.
2: Hvala lijepo na ovoj rapskoj razglednici s rapske fijere. Javio se kolega Vladimir Jurić. Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobra večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobjedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
23: Nama je bio cilj da globalno, generalno, ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
7: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
24: Mi da smo igrali jako dobro, ipak se ove ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sednja, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili.
7: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
9: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj.

0: moderirao Kristijan Jakšić, speaker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Renad Izdarević.
1: Prvi program.
2: 95,1 102,7 104,7 Radio

Today's the last day that I'll see. Just to let

102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: Zbog velikih požara koje vatrogasci ne uspijevaju obuzdati već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Vatra je za sad odnijela samo jednu žrtvu, i to u Valenciji. Sljedećih bi dana u najpogođenijim područjima, okolici Bordeauxa u Francuskoj i okolici Madrida u Španjolskoj, trebalo biti vruće, ali mogući su i slabiji vjetrovi. Blizu Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
1: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
2: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
0: Vijesti. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Uz članove obitelji i suborce u Dalj su došli i predstavnici državnog vrha, među kojima ministri Tomo Medved i Ivan Anušić.
3: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa VBR-ima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
4: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenulo s istoga. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz Hrvatske branitelje.
0: Nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti pri jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca kod Đakova Mato Brlošić.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
6: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hilton na Kostabeli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane, brodicama, u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
7: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana prevencije utapanja, koji je Hrvatski Crveni križ obilježio na osječkom novouređenom kupalištu Copacabani. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi, kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
8: da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
0: Vijesti. Film Koke redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući Veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu da veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci, te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji. Nakon više od 20 povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli je dan bio najsadržajniji dio 600-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijah Sokolović. Dodijeljene su i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, govori kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
9: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti me ne nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri. Sport.
0: Karlo Plazina.
10: Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina, pod vodstvom Zorana Bajića pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
11: Nama je bio cilj da globalno generalno ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent, uvjerljivi, odlični prve 3/4. Nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
10: Pobjedu 18-12 i nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
12: Iza svega je jako dobro, ipak su ove ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve 3 utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to.
10: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. ovo sezonska utrka u Formuli 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 18 do 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.
13: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze $90. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogod je ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
4: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
5: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
6: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođe ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.